0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: صبح شما با هنان، ارائه‌ای از پراپرتی شما.

0: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات روز گذشته از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر که در سفری برادرانه به امارات آمده بود استقبال کردند. دو طرف درباره روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. آقای السیسی همچنین حملات ایران علیه غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی در امارات را محکوم و بر حمایت مصر از امنیت و حاکمیت امارات تاکید کرد. و صبح امروز نیروهای پدافند هوایی امارات اعلام کردند که در حال واکنش به تهدیدهای موشکی و پهپادی از سوی ایران هستند. مقامات مسئول اظهار داشتند که صداهایی که در مناطق مختلف کشور شنیده می شود ناشی از این رهگیری است. در خبرهای بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد شیوع ویروس هانتا در یک کشتی کروز در جنوب اقیانوس اطلس آغاز کمه‌گیری جدید نیست. به گفته این سازمان، ویروس هانتا از طریق تماس بسیار نزدیک منتقل می‌شود. تا کنون ابتلای 5 نفر تایید و مرگ 3 نفر دیگر به این ویروس نیز گزارش شده است. در خبرهای ورزشی، یانیک سینه مرد شماره یک تنیس جهان میگوید احتمال دارد روزی بازیکنان مطرح تنیس مسابقات گرند سلم را به دلیل اختلاف بر سر جوایز مالی تحریم کنند. به همچنین اضافه نمود که به بازیکنان بنزه کافی احترام گذاشته نمی شود. اظهارات او پس از آن مطرح شد که آریانا سابالنکا نفر اول تنیس زنان جهان روز سه شنبه گفت که بازیکنان تنیس به دلیل بالا نبردن ارزش جوایز قصد تحریم بازی‌های رولانگارو را که یکی از تورنمنت‌های بزرگ گرند اسلم است دارد. به غیر از سابالنکا تاکنون 10 بازیکن برتر جهان نیز خواستار دریافت سهم بیشتری از درآمد 4 تورنمنت گرند اسلم شدند. با ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: بله سلام و صبح بخیر. صبح شما بخیر دوستان عزیز، اونم جمعه نوستالژیک و خاطر انگیز. امیدوارم سر حال شاداب. 8 می ساعت 7:05 دقیقه است به وقت دبی. امیدوارم بتونیم یه صبح قشنگ قدیمی، یعنی با آهنگای قدیمی روزهای جدید آهنگ قدیمی با همدیگه شروع کنیم با صدای معین. صبحت بخیر عزیزم.

به خیر عزیزم، با صدای معین. ساعت 7:08 است، 8 می، صبح جمعه، نوستالژیک و خاطر انگیز. و اگر ترانه‌ای رو دوست دارین حتما برای شما پلی میکنم، آهنگی که باش خاطره دارین یا دوست دارین بشنوین از آهنگای قدیمی. پیام جون سلام، سلام، صبح جمعه اومد. من عاشق جمعه ها و ترانه های جمعه هستم. عادل عزیز سلام و صبح بخیر. امیر جان میگه که یه آهنگی از لیلا فروهر برای خانومم اگه لطف کنید بذارین. چش بریم یار شیرین.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
0: آیا رقبای شما از قبل می‌دانند که چه برندهایی در حال حاضر موفق هستند؟ بله، برندهایی که روی ساکنین تمرکز کردند، هر روز حضور دارند، مرتبط ماندند و شنیده می‌شوند. سوال اینجاست، شما چطور؟ در ARN ما هر روز شما را به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات متصل می‌کنیم. پس به ARN بیزنس کلاب 2026 از اول تا ششم جوان در بلو واترز بپیوندید تا به آسانی دریابید که چگونه میتوان به راحتی و هوشمندانه به مشتریان دسترسی پیدا کرد. در پایان یک تیزر تبلیغاتی و کمپین اختصاصی متناسب با کسب و کار خود نیز دریافت خواهید کرد. همین امروز در رادیو rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه‌گذاری خود را به کارشناسان با تجربه

0: خبرهای اماراتمون، نیروهای پدافند هوایی امارات اعلام کردند که تقریبا یه رو پیش بود، نزدیک 7 بود، 6:55، که در حال مقابله با تهدیدات موشکی و پهپادی از سوی ایران هستند. وزارت دفاع همچنین گفت که صداهایی که شنیده میشه در مناطق مختلف کشور نتیجه رهگیری موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادهایی که توسط سیستم‌های دفاعی داره انجام میشه. همچنین به مردم توصیه شده که آرامششون رو حفظ کنن و از دستورالعمل‌های ایمنی و امنیتی که منتشر شده پیروی کنن. در خبرهای دیگه، رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان روز گذشته در ابوظبی از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر که در سفری کاری به امارات آمده بود استقبال کردند. دو طرف در رابطه با روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه بحث و تبادل نظر کردند. و همچنین وزارت منابع انسانی و اماراتیزیشن امارات اعلام کرده که آخرین مهلت شرکت‌های خصوصی با 50 کارمند یا بیشتر برای رسیدن به هدف اماراتی سازیشون 30 ژوئن 2026 خواهد بود و اگر به اندازه که لازمه نرسن مثل سالهای پیش جریمه خواهند شد. و سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده که شیوع ویروس هانتا که در یک کشتی کروز در جنوب اقیانوس اطلس آغاز شد، خوشبختانه همگیری جدید نیست. دیگه همونجا خیالمون راحت شد، هم مونده بود که ویروس دیگه هم تو این داستان اضافه بشه. به گفته این سازمان، ویروس هانتا از طریق تماس بسیار نزدیک منتقل میشه و به خاطر همین اونطوری نیست که به صورت پاندمی باشه. تا کنون ابتلای 5 نفر تایید شده و مرگ 3 نفر هم گزارش شده. و بالاخره یانیک سینر، مرد شماره که تنیس جهان، گفته که به اندازه کافی به تنیسورها احترام گذاشته نمیشود. بله، و این پس از اون گفته شده که آریانا سابالنکا، گرتون باشه، سه شنبه گفت که اگر جوایز رولان گاروس اضافه نشه و بیشتر نشه، ممکنه به این مسابقات نره. آریانا سابالنکا الان نفر شماره 1 تنیس زنان جهانه، یانیک سینر نفر اول مردانه. اون هم البته صراحتا نگفته، ولی از جوایز و کم بودنش، در واقع مقدار جوایز در گرند سلم های جهان، خصوصا تنیس اوپن فرانسه، شکایت کرده. مرسی.
1: مرسی. بریم سراغ ناباوری سوزان روشن.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس ها شکل می گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکاهد.
0: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

بله، بهار داشتیم لذت می‌بردیم، یهو چی شد؟ تموم شد. مارتیک عزیز، بهار رو شنیدیم. ساعت 7:33 دقیقه است. امیدوارم خوب باشین دوستان. همونجوری که می‌دونید جمعه و ترانه‌های نوستالژیک و خاطره‌انگیز و صداهای جاودان برای شما عزیزان. اما اگه گیمر هستین یا حداقل یه بار تو زندگیتون گیم بازی کردین، یا از اونایی هستین که تا 3 صبح 4 صبح بیدار هستین و میگی حالا یه آخریش یه بازی دیگه، بله، برای تمام گیمرها تاریخ جدید دبی ای اسپورت اند گیم فستیوال 2026 مشخص شده و اعلام شده. حالا این فستیوال قراره که از 22 این ماه یعنی ماه می تا 7 جون در دبی برگزار بشه. یکی از مهمترین بخش‌های این رویداد گیم اکسپو هستش که از 5 تا 7 جون در دبی ورلد ترید سنتر برگزار خواهد شد، جایی که گیمرها میتونن جدیدترین بازی‌ها، مسابقات وی آر اکسپریانس، ای سپورتس و کلی سرگرمی مختلف رو میتونن اونجا امتحان کنن و بیشتر از 300 بازی و 100 دستگاه گیمینگ حضور اونجا هستش که میتونید استفاده کنید. مسابقات لایو ای سپورت برگزار میشه، کاسپلی کامپیتیشن دارن، یه همون لباسای انیمه های مختلف و شخصیت های مختلف میپوشن اونجا و حتی فروشگاه های انیمه و مانگا هم حضور دارن اونجا که هستش و حتی میتونید خرید بکنید. برگزار کننده ها گفتن که امسال فستیوال بزرگتر و طولانی تر خواهد بود، یعنی زمان خیلی زیادی، و همزمان با تعطیلات عید خواهد بود که بتونن مردم بیشتر بیان و از زمان استفاده کنن و راحت باشن و حواسشون به دیگه تایم نباشه، بتونن راحت از این ایونت و این فستیوال استفاده کنن. در ضمن بگم حتی گیمر هم نیستین میتونین یه تجربه متفاوتی هم در این فستیوال داشته باشین، حتما برین و لذتشو ببرین. بریم سراغ امید یاسمین.

یاسمین با صدای امید. هند عزیز صبح بخیر هنا جون، خیلی ناراحتم. آشنای نزدیک مو خانوادهشون، زن، شوهر و بچه‌هاشون تصادف کردن، فوت شدن همشون. هند عزیز تسلیت میگم و منم خیلی ناراحت شدم. البته اینو بگم که دیگه عمر انسان برای این کره زمین، هر کسی یه تایمی داره و همه ما یه تایم خاصی داریم برای موندن به اینجا و ایشالا که همیشه من میگم ما بالاخره اینجا، من البته این اعتقاد دارم که اینجا آخر خط نیست و مطمئنن که یه جای بهتر از اینجا، یه جای خیلی قشنگتر، زیباتر، بهتر در کنار خانواده همدیگه با همدیگه. ولی بازم تسلیت میگم، خودتو ناراحت نکن، مطمئنن جاشون خیلی بهتر و جای خیلی بهتری هستن. و همیشه اینم میگم ما زمان خیلی کمی تو این کره زمین داریم. ما زندگی رو خیلی راحت میگیریم، ولی باور کنی خیلی آرزو دارن دوباره یه صبح دیگر رو ببینن. واسه همین هستش که من همیشه میگم وقتی که صبح از خواب بیدار میشیم، نق نزنیم، هی نگی آخ دوباره باید بیدار شم، آخ الان باید اینجوری، حوصله ندارم. واقعا ما هر بار که بیدار میشیم صبح یه فرصت دیگه داریم. هر ساعت زندگیمون، هر ثانیه زندگیمون یه هدیه‌ای هستش که به ما دادن که باید ازش خوب استفاده کنیم. بریم سراغ ناهی دلکم رو بشنویم. هینجا خودتون رو ناراحت نکنید، مطمئنا جاشون یه جای خیلی خوبیه.

تصور کنید وارد یک اتاق می شوید و با کمپین بعدی که کاملا آماده اجراست خارج می شوید. در ARN بیزنس کلاب 2026 دقیقاً همین اتفاق می افتد. از اول تا ششم جوان در بلو واترز شما به یک کمپین رادیویی کاملا اختصاصی، یک تیزر تبلیغاتی تولید شده و به تعرفه‌های ویژه و بسیار مقرون به صرفه تبلیغات دسترسی پیدا خواهید کرد. بله، همه اینها طراحی شدند تا به شما کمک کنند تا به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات دسترسی پیدا کنید. اگر برای رشد کسب و کار خود در سال 2026 کاملا جدی هستید، اینجا همان نقطه شروع شماست. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

همین جایی نه واسه شما بود اهلیه. خب جمعه ها لیست بچه ها خیلی بلند و بالا به قول معروف، همه آهنگ قدیمی دوست دارن، واسه همین درخواستم زیاد میشه. شهرام کی برای انتخابی که امیر عزیز کرده گفت هر آهنگی خودت میخوای بذار از شهرام کی، اینم واسه شما. فروغ جان آهنگ بعدی هم واسه شما، مداد رنگی ابی.

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.

0: بله مداد رنگی با صدای ابی، نه برای فروغ عزیز که میگه ممنون مال دوران دانشگاه من بود، الان برف سفید رو موهام هست، اون موقع دنیا دستمون بود، واقعا هر روز هدیه خداست. فروغ جان موهای سفید خودش اصلا یه حس خوبی داره. یه تجربه خوب، هر موی یه تجربه ای. بله و فروغ جان مرسی که با ما شیر کردی که این آهنگ از دوران دانشگاه شماست و باش خاطره دارین و خوشحالم که دوست داشتین.
1: از رادیو شما
0: داوود بهبودی دوستت دارم رو میشنویم و بعدش هم آهنگی از مرتضی برای علی رضای عزیز.

مژگان جان، پیام شما میاد، نگران نباشین. یه سری پیام ها سمت اسکرین یک میاد، یه سری پیام ها سمت اسکرین دو میاد. بله، و من الان اینجا متوجه شدم بعضی پیام این وره، بعضی پیام اون وره، و معمولا ما چه اسکرین یک رو استفاده میکنیم، شاید حس کردیم واسه همین، ولی پیام های شما میاد، نگران نباشین.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و فرانسه در 18مین گفتگو استراتژیک در ابوظبی بر تعهدات خود در پیشبرد اولویت‌های مشترک تاکید کردند. دو طرف در مورد گسترش همکاری‌ها در بخش‌های کلیدی بحث و تبادل نظر کرده و تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز بررسی کردند. آنها همچنین حملات و تهدیدات ایران علیه امنیت دریایی را محکوم کردند و در عین حال بر حمایت خود از راه حل دو کشوری بین اسرائیل و فلسطین تاکید نمودند. و وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی امارات اعلام کرد که 30 ژوئن 2026 آخرین مهلت برای شرکت‌های بخش خصوصی با 50 کارمند یا بیشتر است تا اهداف اماراتیزیشن خود را برای نیمه نخست سال محقق کنند. بر اساس سیاست فعلی، شرکت‌ها موظف هستند تا پایان ماه ژوئن میزان اماراتی سازی در مشاغل تخصصی را 1% افزایش دهند. همچنین در نیمه دوم سال نیز باید 1% دیگر به این میزان اضافه کنند تا مجموع هدف سالیانه آنها به 2% تا پایان سال برسد. این وزارتخانه تاکید نمود که از اول جولای شرکت‌هایی که به اهداف تعیین شده خود دست پیدا نکرده باشند مشمول جریمه‌های مالی خواهند شد. در خبرهای بین‌المللی، حداقل 5 نفر در آتش سوزی در یک نمایشگاه در مکزیک کشته شدند. مقامات میگویند این آتش سوزی عظیم دیروز در شهر ویلاهرموسا در جنوب شرقی مکزیک در جریان کنسرت با حضور هزاران نفر رخ داده است. همچنین تحقیقات در رابطه با علت این آتش سوزی آغاز شده است. در خبرهای ورزشی، باشگاه رئال مادرید تایید کرد که فدریکو والورده پس از درگیری در زمین بازی با اورلین چوامنی دچار ضربه مغزی شده است. اما این بازیکن اوروگوئه میگوید که این اتفاق پس از برخورد سرش به میز رخ داده، نه به دلیل مشت زنی. والورده همچنین اضافه نموده که این حادثه بیش از حد بزرگ نمایی شده است، اما باشگاه رئال مادرید اقدامات انضباطی علیه این دو نفر را آغاز کرده است. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: سلام و صبح خیر، امیدوارم سر حال شاداب باشین. ساعت 8:03 از 8 می، صبح جمعه دوستان، و امیدوارم که یک صبح قشنگ پر انرژی، مخصوصا با ترانه های قدیمی، اونم به انتخاب شما پلی میکنم و کلی لیست برای من فرستادین. چش سعی میکنم حتما پلیش کنم. ما این ساعت رو شروع کنیم با شیلا آسه

شب بخیر با صدای شهرام سولتی. امید عزیز هم درخواست آقای امیده، امروز خیلی شهرام سولتی همه انتخاب کردن. شب بخیر رو بشنویم. البته الان صبح بخیر، صبح جمعتون بخیر باشه.

0: بخیر، تولدت مبارک.
1: تولدت مبارک.
2: سحر عزیز، تولدت مبارک باشه. بهترینا رو برات آرزو کنیم. بله دیگه، داشتم تعجب میکنم روز تولد نداشتیم. بله سحر جون، تولدت مبارک باشه. انشالله همیشه خوشحال، شاد، سلامت، تندرست و بهترینا از دنیا خواستی، بهترینا هم بهت برسه. صبحت بخیر.
3: Top hits.
4: محبوب ترین ها.
3: Top hits در رادیو شما.
4: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: لیلا فروهر، اسیر، ساعت 8:09 دقیقه است. بخیر.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 0558-572-8888، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: امسال کسب و کار در امارات را ساکنین آن هدایت می کنند. گردشگری باز خواهد گشت، اما همین حالا این اتفاق می افتد؟ بله، فرصت واقعی برای میلیون ها نفری است که هر روز اینجا زندگی می کنند، کار می کنند و هزینه می کنند. در ARN روزانه 7 میلیون شنونده به شبکه های ما گوش می دهند، یعنی 7 میلیون مشتری بالقوه که همین حالا اینجا حضور دارند. پس به ما در ARN بیزنس کلاب 2026 بپیوندید تا دریابید که چگونه می توان از این مخاطبین برای رشد و گسترش کسب و کارتان استفاده کرد. به علاوه یک تیزر تبلیغاتی رادیویی اختصاصی و کمپین سفارشی را به عنوان مزایای ویژه این رویداد دریافت خواهید کرد. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. از اول تا ششم جوان در بلو واترز.
1: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما، ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. بیزنس بی پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058 572 828 828.

0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
1: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، صبح جمعتون بخیر. سلام مخصوص به سجاد عزیز، مژگان عزیز. دیگه کیا مسج میدن؟
2: همه فروغ عزیز، حمید جان، مانیای عزیز، نگار عزیز، مسعود عزیز، علی عزیز، امیر عزیز. تازه لیست آهنگاشون هم میفرستن برای جمعه که اینو بذار.
1: جمعه ها منم لیست آهنگای درخواستی دارم از حنان. واقعا آهنگای جمعه خیلی عالی، خود حنان جان دستچین میکنه و آهنگای خاطر انگیز. امیدوارم لذت ببرید. اما دوستان عزیز، امروز صبح نیروهای پدافند هوایی امارات اعلام کردند که وزارت دفاع اعلام کرد که در حال مقابله با تهدیدات موشکی و پهپادی از سوی ایران بوده. هیچ خبری هنوز منتشر نشده که کجا بوده این موشک ها، چجوری پرتاب شده، هنوز اطلاعاتی به دست ما نرسیده است. و در خبرهای دیگه، وزارت منابع انسانی و اماراتیزیشن امارات اعلام کرده که 30 ژوئن 2026 آخرین مهلت شرکت‌های خصوصیه که با 50 کارمند یا بیشتر دارن، برای چی؟ که اهداف اماراتی سازیشون رو محقق کنن. حواستون باشه که مثل سالهای پیش اگر کارمندای اماراتی رو به اندازه که باید برای کمپانی‌های خصوصی استخدام نکنید، مشمول جریمه در ماه ژوئیه خواهید شد. و بالاخره سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرده که ویروس هانتا که میدونید در کشتی کروز در جنوب اقیانوس اطلس غوغا به پا کرده و خلاصه مردم همه نگران شدن که دوباره ممکنه یه همگیری و پاندمی باشه، سازمان جهانی بهداشت دیروز گفت که این پاندمی نیست و همگیری جدیدی محسوب نمیشه. خیال مردم راحت باشه. تا کنون 3 نفر در سر ابتلا به این ویروس جان خودشون رو از دست دادن. در خبرهای هنری خبر شاد بدیم که دیگه مرگ و میر و اینام نباشه. خب میدونید که بازی جام جهانی ماه دیگه آغاز خواهد شد و حالا شکیرا گفته که آهنگ رسمی جام جهانی تابستان امسال رو با بورنو بوی ضبط کرده به اسم دای دای. به به، یادتونه که در سال 2010 جام جهانی 2010 که در آفریقای جنوبی بود، آهنگ واکا واکای شکیرا خیلی

0: خیلی خیلی گل کرد و معروف شد و اینا. حالا ببینیم که دایدایش چی میشه. مسابقات هم میدونید که در کانادا، مکزیک و ایالات متحده مشترکاً با هم انجام میشود. در خبرهای تنیسمون هم که مسابقات تنیس اوپن روم هست که از امروز آغاز میشه. نوواک جاکوویچ امروز بعد از ظهر با حریفش خلاصه اولین رویاروییش رو انجام میده. سینر ایتالیایی، مرد شماره که تنیس جهانه، در خانه خودش قرار بازی کنه فردا اولین بازیش و گفته که به دنبال کسب یک گرند سلم دیگه است. مرسی.
1: مرسی. بریم سراغ هاتف زنگ تفریح.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشیومنی و آرامش بوده و همچنان در زیورالات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

سوزان روشن قمارباز رو شنیدیم، اما برای طرفداران رد کارپت و جایزه و بعد تاریخ رسمی گلدن گلوب 2027 هم اعلام شده. بله، نامزدهاش که قرار مشخص بشه در تاریخ 7 دسامبر همین امسال خواهد بود. میگه بابا هنوز خیلی زوده که. بله دیگه، از همین امسال یعنی از 7 دسامبر دیگه نامزدهای گلدن گلوب 2027 رو برای سال بعد انتخاب میکنن، که خود مراسم هم 10 ژانویه سال بعد خواهد بود. و چیزی هم نمونده والا، من هیچ وقت فکر نمیکردم الان باید 8 می باشه، تابستون کم کم به این زودی بیاد. اما چیزی که امسال خیلی سر صدا کرده قوانین جدید که مربوط به هوش مصنوعی برای انتخاب فیلم ها، و گلدن گلوب اعلام کرده استفاده از AI کلا برای فیلم و بازیگرها رو رد کرده، به شرطی که حالا فقط AI برای مثلا دیدیم برای ادیت کردن صورتشون یا حالا مکانی باشه اوکیه، ولی کلا بخوان از شخص، از یه بازیگر AI استفاده کنن برای فیلم ها، هیچ وقت به عنوان نامزد جایزه انتخاب نمیشه. این از قانون هایی که فعلا گلدن گلوب اعلام کرده. بریم سراغ کوروش دختر همسایه.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 88 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: نازک نارنجی با صدای منصور. بله، خوشحالین به آخر هفته رسیدین، بعدش هم ویکند. این هفته هم که خیلی زود گذشت. البته دیروز به همکارم میگفتم، یکی از همکارای استیشن بغلیمون، گفتم زود نبود؟ گفت نه خیلی هم دیر گذشت. گفتم ای چجوری میشه واسه دوتا آدم انقدر یه هفته متفاوت باشه؟ گفت نه خیلی دیر گذشت. گفتم به نظر من خیلی زود گذشت. واسه شما چطور بود؟ منصور نازک نارنجی.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: بله، ساعت 8:43 دقیقه از 8 می، صبح جمعه، خوشگلتون به خیر باشه. آهنگا لیستا زیاد شده، بچه ها همینجوری دنگ دنگ دنگ پیام میفرسته، هنو این آهنگو پخش کن، بعد اینو بذار، نوبت من، بعدی من. بله، من سعیمو میکنم، در توانم هر جا تون تون تون تون دارم آهنگ میذارم. امروز بیشتر رو آهنگ فوکس کردیم و دوست خوب ما بله علی جان میگه که آهنگ مرتضی هم میذارم، ولی قبلش فهیمه جون آهنگ معین خواسته. فهیمه زودتر از شما گفته، بعدش واسه شما. اوکی، اولش برای فهیمه معین چگونه چگونه، بعدش هم آقا علی برای شما مرتضی رو میذاریم.
2: همیشه جاودان، 93.4 رادیو شما.
1: مهند میگه منم هستم، حالا شما تو صفین فعلا.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: آیا رقبای شما از قبل می دانند که چه برندهایی در حال حاضر موفق هستند؟ بله، برندهایی که روی ساکنین تمرکز کردند، هر روز حضور دارند، مرتبط ماندند و شنیده می شوند. سوال اینجاست، شما چطور؟ در ARN ما هر روز شما را به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات متصل می کنیم. پس به ARN Business Club 2026 از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز بپیوندید تا به آسانی دریابید که چگونه می توان به راحتی و هوشمندانه به مشتریان دسترسی پیدا کرد. در پایان یک تیزر تبلیغاتی و کمپین اختصاصی متناسب با کسب و کار خود نیز دریافت خواهید کرد. همین امروز در radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
2: ریتم قلب های شما 93.4.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات روز گذشته از عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر که در سفری برادرانه به امارات آمده بود استقبال کردند. دو طرف درباره روابط دو جانبه و آخرین تحولات منطقه گفتگو کردند. آقای السیسی همچنین حملات ایران علیه غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی در امارات را محکوم و بر حمایت مصر از امنیت و حاکمیت امارات تاکید کرد. وزارت منابع انسانی و امارات زیرشان امارات اعلام کرد 30 ژوئن 2026 آخرین مهلت شرکت‌های خصوصی با 50 کارمند یا بیشتر برای تحقق اهداف اماراتی سازی در نیمه نخست سال خواهد بود. شرکت‌هایی که به هدف افزایش 1% استخدام اماراتی‌های خود نرسیده باشند از اول ژوئیه مشمول جریمه‌های مالی خواهند شد. در خبرهای بین‌المللی، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد شیوع ویروس هانتا در کشتی کروز در جنوب اقیانوس اطلس آغاز کمه‌گیری جدید نیست. به گفته این سازمان، ویروس هانتا از طریق تماس بسیار نزدیک منتقل می‌شود. تا کنون ابتلای 5 نفر تایید و مرگ 3 نفر دیگر به این ویروس نیز گزارش شده است. در خبرهای ورزشی، یانیک سینه مرد شماره یک تنیس جهان میگوید احتمال دارد روزی بازیکنان مطرح تنیس مسابقات گرند سلم را به دلیل اختلاف بر سر جوایز مالی تحریم کنند. به همچنین اضافه نمود که به بازیکنان بنزه کافی احترام گذاشته نمی شود. اظهارات او پس از آن مطرح شد که آریانا سابالنکا نفر اول تنیس زنان جهان روز سه‌شنبه گفت که بازیکنان تنیس به دلیل بالا نبردن ارزش جوایز قصد تحریم بازی‌های رولانگارو را که یکی از تورنمنت‌های بزرگ گرند اسلم است دارد. به غیر از سابالنکا تاکنون 10 بازیکن برتر جهان نیز خواستار دریافت سهم بیشتری از درآمد 4 تورنمنت گرند اسلم شدند. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: سلام و صبح بخیر به شما عزیزان. صبح جمعه، آخرین روز هفته، دیگه داریم خودمون رو آماده میکنیم برای آخر هفته بسیار عالی. دوستان 2-3 روز دیگه بیشتر به گلوبال ویلج نبود، البته گفتن تا 10 می. خیلی میگن که شاید امکان داره که ادامه پیدا کنه، حالا اگر باشه حتما شما رو آپدیت میکنیم. برنامه‌ای خوب در شهر هست، دبی سامر سورپرایزز به زودی شروع میشه، سینماها کلی فیلم‌های خوب دارن، پس آخر هفته سعی کنید حتما بریم بیرون، تو خونه نمونید و بریم یه آهنگ بشنویم با صدای خوشگل دیگه، خودتون میدونید دیگه، بانو هایده، بشنویم و لذتشو ببریم. هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

اما با نزدیک شدن عید، دوستان عزیز، عید قربان، خیلی از خریدها، خوب خرید کردن در جاهای مختلف الان خیلی قیمت ها خوب میشه، تخفیف زیاد میشه، اما آنلاین هم کلاهبرداری زیاد میشه، واسه همین باید حواستون باشه. اگر رفتین آنلاین دیدین که پیج های فیک زیاد شده متاسفانه، و اگر دیدین یه چیزی نوشته، مثلا یه لینک یا صفحه‌ای نوشته که قیمت های عجیب ارزان هستش، چه برای سفر باشه چه هدیه عید باشه، بعضی قیمت ها انقدر پایین هستش که میگه او چقدر ارزون و اینا، بعد شما از کارت بانکیتون استفاده میکنید آنلاین و متاسفانه میفهمین که کلاهبرداری بوده. واسه همین حتما گفتن که حواستون باشه هر پیجی رو، هر لینکی رو دکمه کلیک نکنید و قبل از خرید آنلاین قیمت ها رو مقایسه کنید، فاکتور رسید خریدتون رو حتما نگه دارید، از کارت بانکی روی سایت های ناشناس استفاده نکنید و مراقب تخفیف هایی باشین که بیش از حد اگه خیلی هم خوب باشن اکثر موقعام خیلی فیک هستن. واسه همین حواستون حتما دوستان عزیز باشین که متاسفانه کلاهبرداری زیاد شده و شما باید دیگه حواستون رو جمع کنید. اندی رو بشنویم، موافقین؟ از من اندی زیاد خواستین. چشم، شیطنت، صبح بخیر.

0: بله، آرتیه دوباره قوانین و جریمه ها رو یادآوری کرده. احیانا اگر یادتون رفته باشه که شما اگر از سکوتر استفاده میکنید، فقط افراد بالای 16 سال اجازه استفاده ای سکوتر دارن، فقط یه نفر روی سکوتر میتونه باشه، نه اینکه دو سه نفر همینجوری پارتی کنید اونجا. و استفاده در مسیرهای مشخص، یعنی زونهایی که مشخص شده برای سکوتر، اونجا میتونن استفاده کنن. و حتما لطفا اونایی که سکوتر استفاده میکنی، خواهش میکنم حواستون به راننده ها باشه. ما اینقدر استرس میگیریم به خاطر شما. خواهش میکنم که شما حواستون باشه حتما. من خودم هر وقت رانندگی میکنم همش نگران این اسکوترها هستم. و جریمه ها هم از 100 تا 300 درهمه حرکت در مسیر غیر مجاز و سوار کردن مسافر و با رعایت نکردن قوانین ایمنی، همه اینا امکان جریمه 100 تا 300 درهم خواهید داشت. پس حواستون حتما باشه، آرتیه دوباره اعلام کرده و یادآوری کرده. بریم سراغ سندی.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه‌گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی

0: خبرهایی از عالم فوتبال. شکیرا اعلام کرده که آهنگ رسمی جام جهانی تابستان امسال رو با برنوبوی اجرا خواهد کرد به اسم دای دای، که آهنگ جالبی خواهد بود. همطور که یادتون هست شکیرا در سال 2010 هم در مسابقات فوتبال جام جهانی آفریقای جنوبی آهنگ واکا واکا رو خوند که همچنان هم خیلی مردم هنوز گوشش میدن. حالا ببینیم که این آهنگ دای دای به چه صورتی خواهد بود. و بالاخره مسابقات تنیس اوپن روم از امروز آغاز میشه در ایتالیا و یانیک سینر ایتالیایی که مرد شماره که تنیس کنی جهان هم هست گفته که میخواد در این مسابقات که دیگه تنیس خانگیش هست باز هم بتونه یک عنوان مسترز 1000 دیگه رو هم به دست بیاره. مرسی
1: به سراغ داریوش فریاد زیراب.

بانو مهستی فدات شم 9:35 دقیقه. سلام و صبح بخیر. صبح جمعه قدیمی و ترانه های قدیمی در کنار شما عزیزان تا ساعت 10 صبح. اما اگه گیمر هستی یا حداقل یک بار با خودت گفتی آقا من بشینم این بازی رو انجام بدم و دوست داشتین و عاشق گیم هستین، اگر کلن یا بعضی هستن تا صبح میشینن میگن حالا یه بازی دیگه، حالا یه بازی دیگه. تاریخ جدید دبی ای اسپورت اند گیمز فستیوال 2026 رسما اعلام شده و حالا این فستیوال از 22 می تا 7 جون در دبی برگزار میشه. یکی از مهمترین بخشای این رویداد گیم اکسپو هستش که از 5 تا 7 جون در دبی ورلد ترید سنتر برگزار خواهد شد، جایی که گیمرها میتونن جدیدترین بازیها، مسابقات وی آر اکسپریانس، ای اسپورت و کلی سرگرمی مختلف رو میتونن امتحان کنن و بیشتر از 300 بازی، 100 تا دستگاه گیمینگ اونجا هستش که میتونید استفاده کنید. اگر میخواییم برین، مسابقات لایو ای اسپورت برگزار میشه و حتی کاسپلی کامپتیشن دارن که شما میتونید لباسهای انیمه و مانگا و اونجا بپوشین و حتی تو مسابقه شرکت کنید. حتی فروشگاه های انیمه و مانگا هم دارن اونجا که میتونید خرید بکنید. و گفتن که برگزار کننده ها گفتن که امسال فستیوال بزرگتر، طولانی‌تر، بله طولانی‌تر قرار اتفاق بیفته و چون در تعطیلات عید هستش، وقت زیادی واسه همه هستش که بیان اونجا و از این ایونت و از این فستیوال لذت ببرن. اگر شما اهل گیم هم نیستین، به نظرم برای یه تجربه عالیه که برین و لذتشو ببرین. من یادمه ما با رادیو شما یه برنامه داشتیم برای گیمینگ با شنوندهای عزیزمون رفتیم، خیلی به ما خوش گذشت. امیدوارم که بتونید برین این فستیوال و لذتشو ببرین. بریم سراغ شاهرخ کلی

0: تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله، یه خبر خیلی مهم از گروه BTS برای طرفداران BTS. این بار نه روی استیج بلکه روی بالکن کاخ ملی مکزیک ظاهر شدن و یه دست فقط تکان دادن. بله بله، و بعدش هم از دیدار با رئیس جمهور مکزیک و عکس گرفتن، اونجا فیلم گرفتن و تمام شبکه‌های اجتماعی غوغا شده. میدونی که BTS توی کل دنیا طرفدار زیاد داره. فقط توی چند ساعت تقریبا 50,000 نفر اومده بودن اون میدان که BTS رو از پنجره از بالکنی ببینن. و بعدش هم که به خاطر البته این اتفاق قبل از کنسرت افتاده و پیش بینی میشه بیشتر از 100 میلیون دلار این کنسرت برای اقتصاد شهر مکزیک هم باشه، یعنی برای مکزیک هم خیلی خوب اتفاق بیفته، اون شهری که حالا قراره کنسرت اتفاق بیفته. و چیزی که حالا داشتم میخوندم در موردشون که همه داشتن میگفتم، گفتم اینقدر BTS تو دنیا معروف شده، این گروه 7 نفره که از هر آدم و هر سوپر استار دیگه‌ای بیشتر مردم جمع میشن فقط BTS رو ببینن. حالا ما منتظریم که حتما BTS رو توی امارات هم ببینیم. میدونم خیلی غوغا میکنن که بیان اینجا کنسرت. و برای اگر احیانا نمیدونید، طرفداران BTS اسمشون هست آرمی. بله، اگر شما هم طرفدار BTS هستین اسمتون باید آرمی باشه، ARMY. نمیدونم تا حالا آهنگاشون رو شنیدین، ولی یه گروه موسیقی بسیار جوان هستن که نه فقط حالا به خاطر موسیقیشون، حتی به خاطر مدشون، اون استایلشون، موهاشون که رنگ میکنن، یه روز صورتی یه روز آبیه، و اون لباسایی که میپوشن توی شبکه‌های اجتماعی پیش جوانها خیلی طرفدار دارن. بریم یه آهنگ بشنویم، اما قبل از آهنگ بریم سراغ پراپرتی شما. سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ریال استیت، ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
2: همیشه جاودان.
0: 93.4 رادیو شما.
1: آهنگ جاودانی، ساعت ما با صدای امید، حریم عاشقی.

امید حریم عاشقی رو شنیدیم، دیگه به آخر برنامه رسیدیم. صبح بخیر. بله صبح جان، امید جان همجوری داره میخونه.

آقا دوستت داره دیگه. بله صبح بخیر، روزتون بخیر باشه. دیگه به آخر برنامه رسیدیم و دوستان من دیگه باید برم، اما قبل از رفتن چند تا پیام بخونیم که بعدا نگه حنا پیام نمیخونه. کیوان عزیز سلام به حنان پر انرژی که در امارات با انرژی صبح با نشا شروع به کار و فعالیت میشه. امروز صبح ما رفتیم ساحل طلوع آفتاب دیدیم، آبتنی کردیم و صبحانی توپ زدیم. به به باری کلا کیوان جان، جای ما رو هم خالی کردین دیگه، عکس صبحونه رو میفرستادین یه دفعه. خوشحالم که بهتون خوش گذشته. نادر عزیز سلام حنان جان، این صبح بخیر برای شما، ولی من اون هفته گفتم آهنگ صبح بخیر معین بذار، فکر کردی میگم صبح بخیر آهنگ معین گذاشتی. اتفاقا آقا نادر، من امروز اولین آهنگ یعنی ساعت 7 صبح رو آهنگ صبح بخیر معین گذاشتم، و یعنی این هفته برای شما میذاشتمش. نمیدونم هفته پیش اشتباه کردم دیگه پیام رو. آخه اینقدر پیام میاد دیگه من تون تون تون تون تون تون همه رو میخونم. عدنان عزیز سلام و صبح بخیر به شما، و یکی از دوستانم که اسمم نداری نوشته که حنان جان من بیشتر طرفدار BTC هستم. آها بیت کوینز هستی. من دیگه باید برم دوستان، صبح زیبایی رو برای همه آرزو میکنم، آخر هفته فوق‌العاده‌ای برای همتون آرزو میکنم. امیدوارم حسابی بهتون خوش بگذره آخر هفته. گلوبال ویلج برین، برنامه ها در شهر هست، هوا داره گرم میشه، ولی خب شاپینگ مال ها همه همچنان برنامه هستش. برنامه عید به زودی میاد که کلی تخفیف در شهر و در مال هست که حتما لذتشو ببرین. دبی سامر سورپرایزز نزدیک به زودی، کلی برنامه های خوب، حتما برنامه رو دنبال کنی که آپدیت داشته باشین. صبحتون بخیر، روزتون بخیر، تا هفته دیگه مراقب خودتون خیلی باشین. صبح شما با حنان، ارائه از پراپرتی شما ریال استیت، هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 7 تا 10 صبح. یار سبزه با صدای اندی.

0: بلا.
1: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی و فرانسه در 18مین گفتگو استراتژیک در ابوظبی بر تعهدات خود در پیشبرد اولویت‌های مشترک تاکید کردند. دو طرف در مورد گسترش همکاری‌ها در بخش‌های کلیدی بحث و تبادل نظر کرده و تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز بررسی کردند. آنها همچنین حملات و تهدیدات ایران علیه امنیت دریایی را محکوم کردند و در عین حال بر حمایت خود از راه حل دو کشوری بین اسرائیل و فلسطین تاکید نمودند. و وزارت منابع انسانی و اماراتی سازی امارات اعلام کرد که 30 ژوئن 2026 آخرین مهلت برای شرکت‌های بخش خصوصی با 50 کارمند یا بیشتر است تا اهداف اماراتیزیشن خود را برای نیمه نخست سال محقق کنند. بر اساس سیاست فعلی، شرکت‌ها موظف هستند تا پایان ماه ژوئن میزان اماراتی سازی در مشاغل تخصصی را 1% افزایش دهند. همچنین در نیمه دوم سال نیز باید 1% دیگر به این میزان اضافه کنند تا مجموع هدف سالیانه آنها به 2% تا پایان سال برسد. این وزارتخانه تاکید نمود که از اول جولای شرکت‌هایی که به اهداف تعیین شده خود دست پیدا نکرده باشند مشمول جریمه‌های مالی خواهند شد. در خبرهای بین‌المللی، حداقل 5 نفر در آتش‌سوزی در یک نمایشگاه در مکزیک کشته شدند. مقامات می‌گویند این آتش‌سوزی عظیم دیروز در شهر ویلاهرموسا در جنوب شرقی مکزیک در جریان کنسرت با حضور هزاران نفر رخ داده است. همچنین تحقیقات در رابطه با علت این آتش‌سوزی آغاز شده است. در خبرهای ورزشی، باشگاه رئال مادرید تایید کرد که فدریکو والورده پس از درگیری در زمین بازی با اورلین چوامنی دچار ضربه مغزی شده است. اما این بازیکن اوروگوئی میگوید که این اتفاق پس از برخورد سرش به میز رخ داده، نه به دلیل مشت زنی. والورده همچنین اضافه نموده که این حادثه بیش از حد بزرگ نمایی شده است، اما باشگاه رئال مادرید اقدامات انضباطی علیه این دو نفر را آغاز کرده است. و ما هوای امروز در دبی و حد اکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای.
0: تصور کنید وارد یک اتاق می شوید و با کمپین بعدی که کاملا آماده اجراست خارج می شوید. در ARN Business Club 2026 دقیقاً همین اتفاق می‌افتد. از اول تا ششم جوان در بلو واترز شما به یک کمپین رادیویی کاملاً اختصاصی، یک تیزر تبلیغاتی تولید شده و به تعرفه‌های ویژه و بسیار مقرون به صرفه تبلیغات دسترسی پیدا خواهید کرد. بله، همه اینها طراحی شدند تا به شما کمک کنند تا به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات دسترسی پیدا کنید. اگر برای رشد کسب و کار خود در سال 2026 کاملا جدی هستید، اینجا همان نقطه شروع شماست. پس همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

0: های شما
1: 93.4
0: صبح شما با
1: حنان. و یادتون باشه دوستان اگر چند تا از این نکته هایی که من الان میگم داشته باشین، باید یه فکری به حال خودتون بکنین. فکری به حال خودم هم باید بکنم چون من اکثر اینا رو دارم. بله، همه ویدیو رو روی سپید یا سرعت نگاه میکنی، مدام گوشید رو چک میکنی، هر وقت حوصله از سر میره میری سراغ گوشید. اینستاگرامی اینقدر شدی که نمیتونی یه لحظه بدون اینستاگرام باشی. حالا اگر فیلمی، ویدیویی، چیزی جلویت نباشه نمیتونی غذا بخوری، یعنی غذا رو در سکوت و

آرامش نمیتونی بخوری، با یه چیزی جلوت باشه. اولین چیزی که صبح برمیداری و نگاه میکنی گوشیته. هیچ وقت سکوت یا کوایت تایم به قول خارجی ها ندارین، یعنی نمیتونی همینجوری راحت بشینی مدیتیت کنی یا سکوت داشته باشی یا در آرامش باشی. زمانه قدیم مردم به سقف نگاه میکردن، یه شعری مینوشتن، نگاهی بیرون میکردن پشت پنجره. الان هیچ که این کارو نمیکنه. از بیکار بودن بدت میاد، چون هی دوست داری اسکرول کنی، هی ویدیوی بعدی، خودت هم نمیدونی دنبال چی هستی. خیلی راحت حواست پرت میشه، طرف نشسته جلوی تو کافی شاپ، هی به موبایلت نگاه میکنی، نصف اون حرفای اون طرفم که نمیفهمی، فقط سرتو تکون میدی یا نگاش میکنی، نصف حرفاش هم نفهمیدی چی گفت. حتی ایلان ماسک هم آخرین بار تو یکی از مصاحبه‌هاش گفت که لطفاً ویدیوهای کوتاه رو نگاه نکنید یا عادت نکنید بهشون، چون واقعا خطرناکن.

0: شما.
1: امسال کسب و کار در امارات را ساکنین آن هدایت می کنند. گردشگری باز خواهد گشت، اما همین حالا این اتفاق می افتد؟ بله، فرصت واقعی برای میلیون ها نفری است که هر روز اینجا زندگی می کنند، کار می کنند و هزینه می کنند. در ARN روزانه 7 میلیون شنونده به شبکه های ما گوش می دهند، یعنی 7 میلیون مشتری بالقوه که همین حالا اینجا حضور دارند. پس به ما در ARN بیزنس کلاب 2026 بپیوندید تا دریابید که چگونه می توان از این مخاطبین برای رشد و گسترش کسب و کارتان استفاده کرد. به علاوه یک تیزر تبلیغاتی رادیویی اختصاصی و کمپین سفارشی را به عنوان مزایای ویژه این رویداد دریافت خواهید کرد. همین حالا جای خود را در radio rsvp.com رزرو کنید. از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام جانم خوبی؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: چون خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: روهن شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
6: رفتم به موهام رسیدم.
3: بابا با.
0: چون گوشی رو بر نمیداری
3: لبخنداتون رو میبینم.
7: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
8: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
7: و حالا دوتا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی به همراه چند کشور دیگر پیشنویس قطعنامه‌ای را در مورد امنیت دریایی در تنگه هرمز ارائه داده است. جناب آقای محمد ابو شهاب، سفیر امارات در سازمان ملل، در جریان یک نشست رسانی برخی از نکات اصلی این قطعنامه را تشریح نمود.
2: The resolution demands the disclosure and removal of sea mines placed in and around the Strait of Hormuz. This will be essential to restore safe and unimpeded navigation through the strait. Second, the resolution rejects the imposition of illegal tolls and interference with freedom of navigation and lawful transit passage. International waterways must not be subjected to coercion, extortion, or conditional passage imposed by force.
1: این قطعنامه توسط امارات به همراه آمریکا، عربستان سعودی، قطر، کویت و بحرین ارائه شده و در آن درج شده که شورای امنیت سازمان ملل می‌بایست بر رعایت قوانین بین‌المللی، حفاظت از کشتیرانی غیر نظامی و حفظ ثبات در یکی از استراتژیک‌ترین آبراهای جهان اقدامات جدی کند. و در ابوظبی نخستین مسیر مستقیم حمل و نقل هوایی باری به شمال تایلند راه اندازی شده است. شرکت هواپیمایی باری کی مایل ایر مستقر در تایلند فعالیت خود را در فرودگاه بین‌المللی زاید ابوظبی آغاز کرده است، جایی که قرار است 5 پرواز هفتگی از آن انجام شود. این خدمات با استفاده از هواپیمای باری بوئینگ 767 به فرودگاه بین‌المللی چیانگ مای و فرودگاه بین‌المللی مای فالوانگ چیانگ رای انجام خواهد شد. در خبرهای منطقه اسرائیل و لبنان، هفته آینده سومین دور مذاکرات صلح خود را در واشنگتن برگزار خواهند کرد. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نمایندگان هر دو کشور روز پنجشنبه 14 می به میز مذاکره باز خواهند گشت. این خبر پس از آن منتشر شد که روز گذشته اولین حمله اسرائیل به بیروت از زمان اجرای آتش‌بس بین دو کشور در ماه گذشته رخ داد. در خبرهای ورزشی، سینر مرد شماره یک تنیس جهان میگوید که در مسابقات آزاد ایتالیا در روم به دنبال کسب پیروزی دیگری است. به تلاش خواهد کرد تا ششمین قهرمانی متوالی خود را در مسابقات مسترز 1000 در مقابل تماشاگران خانگیش به دست آورد.
3: And players, they're gonna come, you know, up to me, and then they try to push me at the limit, and I just try to be as ready as I can. But this always, I do believe that success, it always starts with the practice sessions and the daily routines.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: Top Hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top Hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
3: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: صبح شما با حنان.
1: خبر خیلی مهم از گروه BTS برای طرفداران BTS. این بار نه روی استیج بلکه روی بالکن کاخ ملی مکزیک ظاهر شدن و یه دست فقط تکان دادن و بعدش هم از دیدار با رئیس جمهور مکزیک عکس گرفتن، اونجا فیلم گرفتن و تمام شبکه‌های اجتماعی غوغا شده. میدونی که BTS توی کل دنیا طرفدار زیاد داره. فقط توی چند ساعت تقریبا 50,000 نفر اومده بودن اون میدان که BTS رو از پنجره از بالکنی ببینن. به خاطر البته این اتفاق قبل از کنسرت افتاده و پیش بینی میشه بیشتر از 100 میلیون دلار این کنسرت برای اقتصاد مکزیک هم باشه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ابوظبی نخستین مسیر مستقیم حمل و نقل هوایی باری خود را به شمال تایلند راه اندازی کرد. شرکت هواپیمایی باری کی مایل ایر مستقر در تایلند فعالیت خود را در فرودگاه بین‌المللی زاید ابوظبی آغاز کرده است، جایی که قرار است هفته 5 پرواز باری را از آن انجام دهد. این پرواز ها با استفاده از هواپیمای باری بوئینگ 767 به فرودگاه بین‌المللی چیانگ مای و فرودگاه بین‌المللی مای فالو وان چیانگ رای انجام خواهند شد. این مسیر جدید باری شبکه جهانی حمل و نقل هوایی امارات را به 36 مقصد گسترش می‌دهد. امارات متحده عربی و فرانسه در 18مین گفتگوی استراتژیک در ابوظبی بر تعهد خود در پیشبرد اولویت‌های مشترک تاکید کردند. دو طرف همچنین در مورد گسترش همکاری‌ها در بخش‌های کلیدی بحث و تبادل نظر کرده و تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند. مقاماتی از امارات و فرانسه حملات و تهدیدات ایران علیه امنیت دریایی را محکوم کردند و در عین حال بر حمایت خود از راه حل دو کشوری بین اسرائیل و فلسطین تاکید کردند. در خبرهای هنری، شاکیرا اعلام کرده است که آهنگ رسمی جام جهانی تابستان امسال را تحت عنوان دای دای به همراه برنا بوی ضبط کرده است. شاکیرا پیش از این آهنگ واکا واکا را برای جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی خوانده بود که با استقبال بی‌نظیری روبرو شد. مسابقات جام جهانی امسال ماه آینده در کانادا، مکزیک و ایالات متحده آغاز می‌شود. در خبرهای ورزشی، مایکل کریک میگوید پس از پایان این فصل با هیئت مدیره منچستر یونایتد در مورد آینده‌اش صحبت خواهد کرد. او تا پایان فصل قرارداد کوتاه مدتی دارد و این در حالی است که این باشگاه را به لیگ قهرمانان اروپا بازگردانده است. کریک میگوید با هدف بلند مدتی کارش را شروع کرده است.
2: I've never approached a day here in terms of any short-term decisions. Whether that's different from the outlook of others, I don't know, but from mine and certain the staff, I think we've definitely made decisions for the long term for the group.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه هم با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی 24

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین،
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: آیا رقبای شما از قبل می دانند که چه برندهایی در حال حاضر موفق هستند؟ بله، برندهایی که روی ساکنین تمرکز کردند، هر روز حضور دارند، مرتبط ماندند و شنیده می شوند. سوال اینجاست، شما چطور؟ در ARN ما هر روز شما را به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات متصل می کنیم. پس به ARN بیزنس کلاب 2026 از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز بپیوندید تا به آسانی دریابید که چگونه می توان به راحتی و هوشمندانه به مشتریان دسترسی پیدا کرد. در پایان یک تیزر تبلیغاتی و کمپین اختصاصی متناسب با کسب و کار خود نیز دریافت خواهید کرد. همین امروز در radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

0: صبح شما با حنان.
1: خبر خیلی مهم از گروه BTS برای طرفداران BTS. این بار نه روی استیج بلکه روی بالکن کاخ ملی مکزیک ظاهر شدن و یه دست فقط تکان دادن و بعدش هم از دیدار با رئیس جمهور مکزیک عکس گرفتن، اونجا فیلم گرفتن و تمام شبکه‌های اجتماعی غوغا شده. میدونی که BTS توی کل دنیا طرفدار زیاد داره. فقط توی چند ساعت تقریبا 50,000 نفر اومده بودن اون میدان که BTS رو از پنجره از بالکنی ببینن. به خاطر البته این اتفاق قبل از کنسرت افتاده و پیش بینی میشه بیشتر از 100 میلیون دلار این کنسرت برای اقتصاد مکزیک هم باشه.

0: 3.4 ریتم قلب‌های شما. خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.

0: تصور کنید وارد یک اتاق می شوید و با کمپین بعدی که کاملا آماده اجراست خارج می شوید. در ARN Business Club 2026 دقیقا همین اتفاق می افتد. از اول تا ششم جوان در بلو واترز شما به یک کمپین رادیویی کاملا اختصاصی، یک تیزر تبلیغاتی تولید شده و به تعرفه‌های ویژه و بسیار مقرون به صرفه تبلیغات دسترسی پیدا خواهید کرد. بله، همه اینها طراحی شدند تا به شما کمک کنند تا به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات دسترسی پیدا کنید. اگر برای رشد کسب و کار خود در سال 2026 کاملا جدی هستید، اینجا همان نقطه شروع شماست. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: تولد مبارک.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی به همراه چند کشور دیگر پیشنویس قطعنامه‌ای را در مورد امنیت دریایی در تنگه هرمز ارائه داده است. جناب آقای محمد ابو شهاب، سفیر امارات در سازمان ملل، در جریان یک نشست رسانه‌ای برخی از نکات اصلی این قطعنامه را تشریح نمود.
3: The resolution demands the disclosure and removal of sea mines placed in and around the Strait of Hormuz. This will be essential to restore safe and unimpeded navigation through the strait. Second, the resolution rejects the imposition of illegal tolls and interference with freedom of navigation and lawful transit passage. International waterways must not be subjected to coercion, extortion, or conditional passage imposed by force.
2: این قطعنامه توسط امارات به همراه آمریکا، عربستان سعودی، قطر، کویت و بحرین ارائه شده و در آن درج شده که شورای امنیت سازمان ملل می‌بایست بر رعایت قوانین بین‌المللی، حفاظت از کشتیرانی غیر نظامی و حفظ ثبات در یکی از استراتژیک‌ترین آبراهای جهان اقدامات جدی کند. و در ابوظبی نخستین مسیر مستقیم حمل و نقل هوایی باری به شمال تایلند راه اندازی شده است. شرکت هواپیمایی باری کی مایل ایر مستقر در تایلند فعالیت خود را در فرودگاه بین‌المللی زاید ابوظبی آغاز کرده است، جایی که قرار است 5 پرواز هفتگی از آن انجام شود. این خدمات با استفاده از هواپیمای باری بوئینگ 767 به فرودگاه بین‌المللی چیانگ مای و فرودگاه بین‌المللی مای فالوانگ چیانگ رای انجام خواهد شد. در خبرهای منطقه اسرائیل و لبنان، هفته آینده سومین دور مذاکرات صلح خود را در واشنگتن برگزار خواهند کرد. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا میگوید نمایندگان هر دو کشور روز پنجشنبه 14 می به میز مذاکره باز خواهند گشت. این خبر پس از آن منتشر شد که روز گذشته اولین حمله اسرائیل به بیروت از زمان اجرای آتش‌بس بین دو کشور در ماه گذشته رخ داد. در خبرهای ورزشی، سینر مرد شماره یک تنیس جهان میگوید که در مسابقات آزاد ایتالیا در روم به دنبال کسب پیروزی دیگری است. به تلاش خواهد کرد تا ششمین قهرمانی متوالی خود را در مسابقات مسترز 1000 در مقابل تماشاگران خانگیش به دست آورد.
4: And players, they're gonna come, you know, up to me, and then they try to push me at the limit, and I just try to be as ready as I can. And but this always, I do believe that success, it always starts with the practice sessions and the daily routines.
2: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
5: کافه شما.

0: سلام سلام، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشین، ظهرتون بخیر باشه. چه خبرها، چه کارا میکنین؟ سلام علیکم.
1: سلام سلام سلام،
0: حال شما چطوره؟
1: خوبی شب نه؟
0: شما چطوری؟
1: لانگ تایم.
0: رسیدیم به جمعه ها.
1: آره دیگه. آره چقدر سریع این هفته. ببین میدونم همیشه میگم چقدر سریع گذشته، ولی واقعا این هفته اصلا احساس میکنم چهارشنبه است.
0: ببین هر هفته همینه و اصلا من احساس میکنم در این دوران جدید، شاید به خاطر حالا میگم این فضای مجازیه، نمیدونم بالاخره من نفهمیدم به خاطر چیه، ولی آدم وقتی مقایسه میکنه با قبلنا میبینه زمان خیلی داره زود میگذره. قبول داری؟
1: آره کاملا.
0: آره خلاصه که فقط تنها وظیفه ما اینه که لذت ببریم از لحظه به لحظه‌مون، بتونیم استفاده بکنیم، به خصوص جوان‌ترها و نوجوان‌ها و دانش آموزا که دیگه خیلی قشنگ میتونن استفاده بکنن.
1: درسته.
0: خب برای ویکند برنامه چیه؟
1: هنوز برنامه‌ای ندارم.
0: عجیبه است.
1: عجیبه نه؟
0: تو همیشه برنامه‌ها تو چیده بودی جمعه ها.
1: فکر کنم یه روزشو قطعا میذارم برای خانواده که با خانواده باشم. آه. یه روزم دوستان میخوان برم بیرون که دیگه فکر کنم دو روز اینجوری بگذرونم.
0: آها ایشالله. آه. به سلامتی.
1: یک شنبه میرم ماهیگیری. ببخشید.
0: خب آره.
1: یک شنبه ماهیگیری دیگه باید برم، گرم شده. آره. ولی
0: خب مواظب باش احتیاجه. سرت صورتت نسوزه.
1: حتما زد دکتر. کلم داره یه ذره پوست میندازه. دیدی؟ یه ذره. آره از هفته پیش یه ذره سوخته بودم.
0: منم میخوام برم تئاتر، چون البته یک جشنواره تئاتری هست که حتما باید برم، جشنواره شورت اند سویت، که حالا اگر اونایی که اهل دیدن تئاتر هستن، تئاترهای کوتاه 10 دقیقه‌ای هست، در سالن امارات مال برگزار میشه، هم شنبه هم یک شنبه، فکر میکنم وسط هفته شب هستش. اگر دوست داشتید میتونید برید وبسایتش رو، بلیتاتون رو بخرید، از فکر میکنم پلاتینیوم لیست هستش. و اینکه شاید یک ورکشاپی هم برم شنبه و یه شنبه.
1: اوه.
0: در رابطه با تئاتر و حرکت و اینها هست در تئاتر، که اونم صبح. به هر حال این
1: ویکند پروداکتیوی دارین.
0: آره من خیلی, خیلی از ویکندم خوب استفاده کنم. خب بریم فعلا از الیسا این آهنگ رو بشنویم، شاهنشین، تقدیم به شما.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4. خب سلام دوباره به شما عزیزان. ما پیغام ها رو نخوندیم نخوندیم. بله، پس موقع خوندن پیغام ها رسیده.
2: بله،
1: اولا که عبدالله عزیز پیغام داده قبل از اینکه برنامه شروع بشه. خوشم میاد کسانی که از قبل میان و به قول معروف زنبیلش رو میذارن. گفتن خسته نباشید یه آهنگ از استاد معین برام پخش کنید، دلبرم دلبر. اون آهنگ چون آهنگ گلده، درست میگم؟
2: بله، بعد در بخش آهنگای گلد پخشش کنیم.
1: یه ذره اگر شنونده ما هستین صبر کنید، آخر ساعت اول گذاشتم براتون میشنوید. عادل عزیز هم گفته سلام خدمت شبنم خانم آقا کیان گل.
2: مرسی، شما گفته سلام. آره. سلام. مرسی.
1: زهر آدینتون زیبا و به خیر و شادی، امیدوارم که آخر هفته عالی داشته باشین. مرسی، خیلی ممنون.
2: همچنین
1: مژگان عزیز هم پیغام داده، باز میگه که اپ رو من نمیتونم باش مسیج بدم، جدا به خودم پیغام داده و گفته امیدوارم که هر دو نفرتون آخر هفته خوبی داشته باشین. بله، مرسی، خیلی ممنون. گفتن که مشکلی نیست البته توی اپ فعلا، تا بعد مزاحمتون نمیشم. اگه حاضری منو بزنین خیلی خوشحال میشم. حاضریتون رو زدیم، ولی اینکه شما نمیتونید پیغام بدید اینم یه ذره عجیبه. واقعا نمیدونم چرا این اتفاق افتاده، اما خب امیدوارم که هر چه زودتر برای شما حل بشه. خب این روزها اتفاقهای بسیار خاصی در سطح شهر داره میگذره، در واقع
2: خیلی.
1: آره، همه این کارهای هنری که داره انجام میشه تو ماه می خیلی اتفاق خوبیه و جالبه که اگر دوستان بخوان توی ویکند برن و برنامه ریزی بکنن، به هر حال خیلی اتفاق جالبیه. اولا خیلی جاها هم دوباره من دیدم که حراج کردن، یعنی حراج بسیار زیادی هم مغازه‌ها
2: خیلی بزرشن. زیاد شده.
1: یه کار جالبی که من دیدم خیلی بامزه بود، یه دستگاه‌های گذاشتن برای گربه ها و حیوانای در واقع که توی خیابون هستن، یعنی فقط گربه است دیگه البته توی خیابون. یه جاهایی رو گذاشتن غذا و آب براشون.
2: آها، دیدم فیدینگ استیشن.
1: آره، آره. خیلی بام. تو کجا دیدی؟ تو کدوم خیابون؟
2: نه خونده بودم یعنی.
1: عکسشو من
2: آره عکسا رو دیده بودم.
1: آره، اینم خیلی کار قشنگیه، یعنی اگر که وقتی دیدید تعجب نکنید، بدونید که برای حیوانات هست.
2: مخصوصا الان که هوا داره گرم
1: میشه. گرم
2: آره، همین که آب میدن و غذا میدن خب
1: آره
2: خیلی
1: دقیقا.
2: کمک میکنه.
1: دقیقاً.
2: بعد الانم تو همه پارک ها خب درخت و اینا هست، یعنی قشنگ سایه و اینا اونجا هست، ولی خب آب و غذا فکر کنم براشون سخت بوده.
1: بله، دقیقاً همینه. یه نکته دیگه که باز من توی خبرها دیدم گفتم امروز بگم، در خبرهای مربوط به امارات 9 و 10 می از ساعت 4 عصر تا نیمه شب در کایت بیچ یک جعبه بزرگ شکلات دبی رو گذاشتن.
2: میتونیم بخوریم؟
1: فکر کنم بابت در واقع حالا یه کارهای خاصی هست که اونجا برگزار میشه و گفتن که در واقع یک بوم دیجیتاله که پیام‌های امید و مهربانی و همدلی رو میشه اونجا دید و نوشت و همه اینها، مثل همون قلبه که اون دفعه
2: بله.
1: ما خودمون راجبش ویدیو بله اونم
2: کایت بیچ بود
1: بله اونم کایت بیچ بود و راجبش صحبت کردیم و گفته شده که پیام‌های جمع‌آوری شده در نهایت الهام بخش حالا یک محصولی خواهند شد که یه جورایی بازتابی از صدای همبستگی مردم امارات هست و این هم در کایت پیچ گفتم فردا و پس فردا 9 و 10 از ساعت 4 بعد از ظهر وجود داره و فکر میکنم اتفاق جالب و بامزه باشه، بخصوص اگر با بچه ها برید خلاصه بهشون خوش میگذره. بله، پروانه از
2: اشوان
1: رو بشنوید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: تاپ هیتس این ساعت از آنیتا شورشو در آوردی، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: بریم ریمیکس آهنگ مال من باشو بشنویم با صدای سهراب پاکزاد.

0: امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید.

0: سهره عزیزم پیغام داده کسی رو پیدا کن که وقتی داری راجع به چیزهایی که اذیتت کرده حرف میزنی فکر نکنه داری غر میزنی. این خیلی مهمه. خیلی زهرتون خوش. سلام علیکم شرار خانم.
1: سلام سلام به کیان عزیز، شبنم عزیز،
0: خیلی ممنون، مرسی.
1: سراغ به ما نمیگیرین دیگه
2: بابا، خود دلمون تنگ شده بود،
0: نمیاییم برا، همش تو بخش خبری. خب مرسی که اومدی. ولی
1: خواهش میکنم عزیزم، دلم تنگ شده بود، گفتم بیام ببینم تو روحیام عوض شه، سری برم سمت خبرها.
0: مام همینطور، مام خیلی دلمون تنگ شده بود. خب کیان، من داشتم دیروز از کیان یه سوالی میکردم، حالا خب از تو بپرسم. گفتم اگه تو یه سکه پیدا کنی، از همین سکه مثلا یه درهمی یا 50 فلسی، میخوام ببینم تو رو زمین پیدا کنی بر میداری یا بر نمیداری؟
1: معلومه که بر میدارم.
0: آفرین، بارکلا.
1: معلومه، برای که اینا میگه شانسه.
0: آفرین، آره، این برکته که وارد زندگیت میشه. اگه روش پا بذاری و بری دیگه این برکته بر نمیگرده به زندگیت.
1: خب تو مگه روش پا میذاری؟
0: نه، کیانم گفت، کیانم گفت بر میدارم. آره، من خواستم تو چیکار میکنی؟ آخه بعضیا میگن مثلا یه نگاه میکنن، مثلا میگن نه بابا یه درهم چه، شوتش میکنن اونور.
1: شوت نه، من اصلا شوت نمیکنم عزیزم، همرم جمع میکنم نگر میدارم.
0: آره، بعد اگه برم خوبیه.
1: آره، سمت مثلا این چشمایی هست که میگن سکه بندازی. آره، آرزو میده. یه کیسه دارم مخصوص اونه، میندازم اونجا.
2: جدی؟ آره. برای دیروز همین
0: بله،
2: گفتم دیگه.
0: بله،
2: منم دقیقا همینو گفتم.
0: آره آره،
2: گفتم منم میرفتم دم این همین حوزا.
0: آره،
1: چه جالب. آره. خب دیگه بس ببین.
0: آره، خلاصه اینه که یه سری اتفاقات هست که ساده از کنارش میگذریم اما پرمعناست.
2: بله.
0: و حضور خیلی ها هم در حالا کنار ما، در زندگی ما، در به هر حال حالا کار ما، اینها اتفاقی نیست. واقعا اصلا یک حکمتی پشتشه. اینم خیلی چیز جالبیه، یعنی واقعا وقتی آدم میره تو بحرش میبینه که بله، این قضیه هم واقعا وجود داره. حتما برای دوستان عزیز ما هم پیش اومده. دلم میخواد که پیغام بدید بگید آیا تا به حال شده اتفاقی یک جایی قرار بگیرین، بعد اتفاقی پشتش باشه، وایب مثبتی باشه و هر چیز دیگه، حتما برای ما لطفاً پیغام بدید و بنویسید تا با همدیگه به اشتراک بذاریم. مرسی شرار جون، مرسی که در
1: شما.
0: این لینک همراه ما بودید.
1: خواهش میکنم، ممنون از شما. سکه منم نگه دارین تا بعد.
0: حتما بریم از شارومینم یه آهنگ بشنویم به اسم ساقی، تقدیم به شما عزیزان.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: الماس‌های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس‌های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس‌های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند، اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: آهنگ لجباز با صدای

0: برای به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید، سلامت باشید. امروز روز مهمونهای ناخونده است.
1: بله، یکی یکی همه دارن میاد،
0: فرمادم اومدن داخل استودیو، ولی خب گویا نمیخوان که به ما جوین بشن. بله، اگر سوالی دارید بفهمید، خلاصه هر کسی رو که دوست داشتید که از بچه های تیم رادیو شما باتون امروز در ارتباط باشه و دیگه جمعه است، گفتیم دیگه همه بیان یکی یکی داخل استودیو. خب کیان عزیز، چه خبر؟
1: ببین، امروز یه تولدیه. چه تولدیه؟
0: چه تولد؟
1: امروز تولد سر دیوید آتنبرو هستش.
0: بله،
1: که یکی از خب چی میگن کانزرویشنسته، و امروز 100 سالشون شد.
0: 100
1: سالشون شد. بله. و هنوز داکیومنتری دارن میسازن، یعنی مستندهایی که رفت دارن به کره زمین، چه دریا باشه چه جنگل باشه صحرا.
0: آره. خب همین
1: هنوز دارن میسازن.
0: آدمیه که بسیار با تجربه است و اونهایی که همه اهل مستند هستن حتما ایشون رو میشناسن و کارهاشون رو دیدن.
1: آره واقعا.
0: بله.
1: ایشون روی خب صداشون توی بیشتر از این مستندها شنیده میشه و کارگردانی این مستندها هم خودشون انجام میدن. چند تا از این مستندها پلنت ارث هستش، بلو پلنت، فروزن پلنت و لایف آن ارث. و کلن جدا از مستندهایی که خودشون ساختن، اصلا یه تاثیرگذار خیلی بزرگی بودن توی این دنیای کانزرویشن و برای کسایی که محیط زیست و یعنی چی میگن؟
0: محافظت از محیط زیست یا دوستدار محیط زیست.
1: بله. ایشون خیلی قدم خیلی بزرگی برداشت و رو خیلی این اثر رو گذاشت.
0: درسته. مرسی. بله. مرسی از این خبری که دادی. من کیان، چون میدونی که حالا بهت گفتم من چند تا مستند ساختم.
1: بله.
0: و حالا یکی از مستندام که داخل امارات فیلم برداری شده ولی هنوز تدوینش به طور کامل تموم نشد دیگه، البته مرحله آخرش، فقط تیتراژش باقی مونده. مستند بسیار کار سختیه ساختش، چون هیچ پلنی شما نمیتونی بریزی.
1: درسته.
0: یعنی اگر که حالا از هر سوژه‌ای که بخوای مستند رو بسازی، ممکنه اتفاقهایی پیش بیاد که خب از قبل راجبش فکر نکردی.
1: درسته.
0: اگه شخص باشه اون کسی که میخوای راجبش مستند رو بسازی، ممکنه اون به هر حال چون بازیگر که نیست، اون یه آدمیه که شما داری میری وارد زندگیش بشی و ممکنه که یه همکاریایی مثلا نکنه. اگر طبیعت باشه یا حالا فضاهایی باشه که باز میگم مثلا فقط قراره بری از مراحل ساخت یک چیزی فیلم بگیری، اینها باز همش داستانای خودش و سختیای خودش رو داره.
1: درسته.
0: اما نتیجه کار خیلی شیرینه، یعنی همیشه وقتی مستندها تموم میشه، بعضی از مستندها میدونی که سالها طول میکشه.
1: آره.
0: و در نهایت اون نتیجه شیرین کار خب خیلی به دل میشینه و خستگی کارگردان در میاد. خب ما آهنگ موین رو گذاشتیم در بخش آهنگ‌های گلد برای آقای عبدالله عزیز که دلبرم دلبر رو خواسته بودن. امیدوارم تا همین الان شنونده ما باشن عبدالله جان و بشنون. بعد از اخبار ساعت 2 هم برمیگردیم، با شما خواهیم بود.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا. حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: چه زیبا
1: رادیو شما، تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. ابوظبی نخستین مسیر مستقیم حمل و نقل هوایی باری خود را به شمال تایلند راه اندازی کرد. شرکت هواپیمایی باری کی مایل ایر مستقر در تایلند فعالیت خود را در فرودگاه بین‌المللی زاید ابوظبی آغاز کرده است، جایی که قرار است هفته 5 پرواز باری را از آن انجام دهد. این پرواز ها با استفاده از هواپیمای باری بوئینگ 767 به فرودگاه بین‌المللی چیانگ مای و فرودگاه بین‌المللی مای فالو وانگ چیانگ رای انجام خواهند شد. این مسیر جدید باری شبکه جهانی حمل و نقل هوایی امارات را به 36 مقصد گسترش می‌دهد. امارات متحده عربی و فرانسه در 18مین گفتگوی استراتژیک در ابوظبی بر تعهد خود در پیشبرد اولویت‌های مشترک تاکید کردند. دو طرف همچنین در مورد گسترش همکاری‌ها در بخش‌های کلیدی بحث و تبادل نظر کرده و تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند. مقاماتی از امارات و فرانسه حملات و تهدیدات ایران علیه امنیت دریایی را محکوم کردند و در عین حال بر حمایت خود از راه حل دو کشوری بین اسرائیل و فلسطین تاکید کردند. در خبرهای هنری، شاکیرا اعلام کرده است که آهنگ رسمی جام جهانی تابستان امسال را تحت عنوان دای دای به همراه برنا بوی ضبط کرده است. شاکیرا پیش از این آهنگ واکا واکا را برای جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی خوانده بود که با استقبال بی‌نظیری روبرو شد. مسابقات جام جهانی امسال ماه آینده در کانادا، مکزیک و ایالات متحده آغاز می‌شود. در خبرهای ورزشی، مایکل کریک میگوید پس از پایان این فصل با هیئت مدیره منچستر یونایتد در مورد آینده‌اش صحبت خواهد کرد. او تا پایان فصل قرارداد کوتاه مدتی دارد و این در حالی است که این باشگاه را به لیگ قهرمانان اروپا بازگردانده است. کریک میگوید با هدف بلند مدتی کارش را شروع کرده است.
2: I've never approached a day here in terms of any short-term decisions. Whether that's different from the outlook of others, I don't know, but from mine and certain the staff, I think we've definitely made decisions for the longer term for the group.
1: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 27 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 34 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدواریم خوب باشید و سلامت. به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4
1: و با آهنگ رودخونه ها با صدای خانم زنده یاد رامش این ساعت رو شروع کردیم.
0: خیلی قشنگه آهنگای زیادیشون دارم، ولی خب این آهنگش به نظر من خیلی آهنگ خاص موندگار شده.
1: بله
0: خب دوستان خوبم، امیدوارم خوب باشید. روز جمعه رو تا این لحظه که ساعت 2:07 است به خوبی سپری کرده باشین و برای ویکندتون هم که حتما برنامه‌های بسیار خوبی چیدین. در خبرهای مربوط به امارات داشتم میخوندم که بنیاد هنر شارجه از بازگشایی پارک المجرح در منطقه میراث شارجه خبر داده. این پارک 21 می در واقع افتتاح میشه برای گرد هم آوردن ساکنان و بازدید کنندگان از طریق تفریح، گفتگو و خاطرات فرهنگی مشترک دوباره طراحی شده و طرح جدید این پارک توسط یک گروه هنری که در واقع در کوپنهاگ و لیسبون هم کارهای مشابه رو داشتن ارائه شده. طرح کلی حیاط‌ها و خونه‌های قدیمی در مناطق مختلف هست و مسیرهای ناهموار مثل تپه‌های شنی که بالا و پایین میرن و یادآور چشمانداز اطراف شهر هستن. به نظرم خیلی باید باحال باشه دیگه. خوبه آره، برای اهالی شارجه اتفاق خوبیه و همچنین البته اهالی دبی فرق نمی‌کنه که آدم میتونه بره و حتما ببینه. ساحل ممزر، الممزر هم که راجبش صحبت کردیم فکر کنم دیروز پریروز بود که اون هم بازگشایی شده، اون هم در شارجه هست، درست میگم؟
1: درسته.
0: یا
1: رو مرز شارجه دبی.
0: بله.
1: آره ولی خب زیاد فکر کنم یعنی نیم ساعت راه از اینجا، یعنی دور نیست.
0: آره دیگه به هر حال برای روزهایی که روزهای حالا آخر هفته هست و خیابون هم خلوت‌تره و دلشون میخواد آدم یه جای جدید برن، به نظرم این دو جا جاهای بسیار خوبی هست. گفتم که این پارک البته 21 ماه می افتتاح خواهد شد.
1: درسته. سید یاسر عزیزم پیغام برامون فرستادن، نوشتن سلام به شبنم جان و کیان، ظهرتون بخیر.
0: ظهر شما بخیر.
1: با مامان و همسرم و بچه هام داریم میریم مهمونی خونه خواهرم. اگه لطف کنید یه آهنگ از آرون افشار پخش کنید ممنون میشم. تقدیم میکنم به مامان جانم.
0: آخه بحبه.
1: حتماً همین کار میکنم.
0: خوش بگذره بهتون. از آرون افشار کدومو بذاریم؟ کدومو بذاریم که شما خیلی
1: آهنگ داریم؟
0: آره.
1: از آرون افشار
0: یه دونه داریم، دلبر شیرین بذاریم؟
1: بذاریم.
0: گذاشتیم. بله تقدیم به شما و مادر گرامی.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دوستان خوبم، برگشتیم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. اما کیان جان، با نزدیک شدن به جام جهانی دوباره اتفاقها داره هی میفته و راجب به خصوص موزیکی که قرار هست که در جام جهانی خونده بشه، اینکه توسط چه خواننده‌ای هست و همه اینها صحبت بسیاره.
2: درسته. و برای جام جهانی 2026 که قراره یکی دو ماه دیگه شروع بشه، آهنگ جدیدش رو اعلام شد، اصلا منتشر شد و خانم شکیرا این آهنگ رو دوباره خوندن بعد از اینکه خب واکا واکا هم ایشون خوندن برای جام جهانی 2010 که توی آفریقا جنوبی بودش، ولی این جام جهانی هم ایشون میخونن. یه آهنگی به اسم دای دای که برنا بوی باهاشون کلابریت کرده یا فیچر شده توی این آهنگ،
1: که یه خواننده نیجریه‌ای هست.
2: درسته، دقیقاً. و خب دیگه میخوام دوست دارم بدونم که نظر همه چیه، برای که آنلاین خیلی فیدبک مثبتی گرفت.
1: آره حتما ببینید، حالا دوستان میتونن تو پیج خانم شکیرا هم گذاشته شده بخشی
2: آره.
1: از این.
2: ولی خیلی خوشحال بودم، برای که گفتن یه جورای نوستالژیک بود که شکیرا دوباره
1: داره میخونه،
2: دوباره بخونه.
1: آهنگ‌های جام جهانی فوتبال فقط یک موزیک ساده نیستن، بخشی از هویت و خاطره هر دوره از جام جهانی هن. از دهه 90 به بعد فیفا و برگزار کنندگان مسابقات تلاش کردن که برای هر جام جهانی آهنگی بسازن که حس هیجان، اتحاد ملت‌ها و شور فوتبال و حال هوای کشور میزبان رو منتقل کنه. خیلی وقتا این آهنگ‌ها بعد از پایان مسابقات هم موندگار میشن و با شنیدنش رو مردم یاد همون جام میفتن، مثل همون واکا واکا که گفتی که مال جام جهانی آفریقای جنوبی 2010 بوده، یکی از موفق‌ترین و ماندگارترین آهنگ‌های فوتبالی. جام جهانی قبلی هم که گروه BTS خوندن، در
2: یکی از خواننده‌های BTS جان کوک که فهد الکوبیسی باهاش فیچر کرده بود، آهنگ دریمرز رو برای جام جهانی اخیر خوندن.
1: به هر حال ریتمش باید پر انرژی باشه، مناسب جشن و استادیوم باشه، ترکیب سبک‌های بین‌المللی با موسیقی کشور میزبان باشه، حضور خواننده‌های معروف جهانی باشه و شعرهایی درباره اتحاد، رویا، امید و کنار هم بودن. دیگه میگم بعضی از آهنگ ها هم هست که خیلی موندگار میشه، بعد در واقع در سالهای بعد همچنان شنیده میشه و آدم ها با شنیدن اون آهنگ یاد اون جام جهانی میفتن، مثل همون واکا واکا که خانم شکیرا خونده
2: و خیلی اثر میذاره روی فضای جام جهانی دیگه، یعنی قشنگ هایپ میکنه، وایب رو میسازه.
1: دقیقا همینطوره. حالا بعد دیگه منتظر موند که ببینیم فوتبال دوستان عزیز جام جهانی رو میخوان چی کار بکنن، کجاها بشنن فوتبال نگاه کنن و همه اینها. زیبا جان از ایهام تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی.
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
3: آهنگ جدیدن از علیرضا روزگار تقدیم به شما.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدواریم خوب باشید و سلامت. کیان عزیز، از فوتبال چه خبر؟
1: آخ بازم خبرای فوتبالی داریم. بله
0: خب؟
1: خیلی. دیشب دوتا بازی بود، اونم مرحله نیمه نهایی یوروپا لیگ، بازی های برگشت. بازی اول بین استن ویلا و ناتینگهام فورست بود، دوتا تیم انگلیسی، که در بازی رفت ناتینگهام فورست 1-0 پیروز شد، ولی در بازی برگشت استن ویلا با 4 تا گل، یعنی 4-0 این بازی رو برد، یعنی اختلاف گل ها 4-1 بود و رسیدن به مرحله فینال. خیلی بازی قشنگی بود، واقعا خیلی قشنگ بود. اتفاقا خیلی از گل‌ها قشنگ پشت سر هم بودن. اولین گل رو در دقیقه 36 زدن، بعد توی نیمه دوم در دقیقه 58 یه پنالتی زدن و در دقیقه 77 و دقیقه 80 دوتا گل دیگر رو زدن. بازی دوم بین فریبرگ و براگا بود، یه تیم آلمانی و یه تیم پرتغالی. در بازی رفت براگا 2-1 بازی رو برنده شد، ولی در بازی برگشت فریبرگ با نتیجه 3-1 برد، یعنی با فرق گل 4-3 فریبرگ که تیم آلمانی هست رسید به فینال. ولی خب خیلی چیزی که خیلی جالب بود این بود که این دوتا بازی، در بازی رفت تیمایی که آخر برنده شدن بازی رفت و باختن و بازی برگشت و بردن، یعنی قشنگ دوتا کامبک واقعا خیلی قشنگی داشتن. آره، و بازی اینجوری جذاب تره واقعا. آدم مثلا نمیتونه پیش بینی کنه، ولی دوتا بازی خیلی قشنگی بود. فینال قرار 20 می باشه، چهارشنبه ساعت 11 شب بین فریبرگ و استن ویلا.
0: درست.
1: که مطمئنا قراره بازی خیلی قشنگی باشه.
0: 100% همینه. خب امین عزیز هم گفته پارک ممزر جزء دبی هست. ما هم گفتیم، در واقع تو گفتی که فکر می‌کنم مرز دبی و شارجه دیگه نزدیکه به شارجه هستش. مرسی امین جان که این رو به ما گفتید. بریم پس بعد از شنیدن تبلیغات یه آهنگ بشنویم از تی ام بکس.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می‌کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می‌گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت، تنیسور زن، در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
2: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

Point Chahar. Point Chahar. بریم آهنگ با تو قشنگه رو بشنویم با صدای هوروش بند.

0: خب دوستان خوبم، امیدوارم تا این لحظه از روز رو این جمعه زیبا رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و بهترین ها در انتظارتون باشه در ادامه روز. کیان عزیز، خبر فوتبالی باز هم داری؟
1: باز هم خبرای فوتبال. این یکی دوباره ربط داره به جام جهانی که دیگه گفتم تا یکی دو ماه دیگه قرار شروع بشه. اینم از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ که در مورد بلیت های
0: جام جهانی
1: گفته بود که با اینکه خیلی دوست دارم، یعنی بازی، اولین بازی بین آمریکا و پاراگوئه هستش، گفت این بازی رو خب خیلی‌ها دوست دارن باشن ولی خب قیمت‌ها بالا هستن و با اینکه دوست دارم اونجا باشم، حاضر نیستم $1,000 برای همچین بازی گروهی رو بدم. برای که توی جام جهانی خب هرچی بیشتر تورنمنت بگذره خب بازی حساس‌تر میشن. بازی با گروپ استیج شروع میشه، بعد میره راوند آف 16، بعد میشه یک چهارم نهایی، نیمه نهایی و فینال، و هرچی نزدیکتر به فینال بشیم خب قیمتا میره بالاتر. ولی خب $1,000 برای اولین بازی یه ذره زیاده.
0: درسته.
1: این بازی هم قرار 12 جون باشه، بازی هم در لس آنجلس هست، بازی امریکا با پاراگوئه. خودشون هم گفتن که من نمیدونستم که آمار اینقدر بالاست، یعنی خودش درسته. خبر نداشت که قرار بلیت $1,000 باشن. ولی آره، آقای اینفانتینو هم جواب داده که ما 25% بلیت های گروپ استیج رو با قیمت زیر $300 داریم میفروشیم، که خب اون خیلی منطقی تره برای بازی های گروپ استیج.
0: گروپ استیج یعنی چه بازی هایی؟
1: گروپ استیج بازی هایی هن که خب میدونید توی هر گروه یا 4 تیم هست یا 5 تیم هست، یعنی بستگی به سالش، معمولا 4 تیم تو هر گروه هست و خب این بازی ها دیگه حسفی نیستن، هنوز بازی هایی هستن که با هم بازی میکنن و دیگه با پوینت مشخص میشه که کی از گروه میره بالا که برسه به مرحله بعدی. واسه همین این بازی ها طرفدارشون یه ذره کمتره، برای اینکه اونقدر حساس نیستن و معمولا تیمای قوی تر میرن به مرحله های بعدی و دیگه اونجا بازی ها خیلی جذاب تر میشن.
0: درسته، متوجه شدم. مرسی از خبرهایی که دادی راجع به فوتبال. بریم در بخش آهنگ‌های گلدمون آهنگ از ستار رو بشنویم و بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم و با شما عزیزان خواهیم بود.
1: بریم.
2: امسال کسب و کار در امارات را ساکنین آن هدایت می‌کنند. گردشگری باز خواهد گشت، اما همین حالا این اتفاق می‌افتد. بله، فرصت واقعی برای میلیون‌ها نفری است که هر روز اینجا زندگی می‌کنند، کار می‌کنند و هزینه می‌کنند. در ARN روزانه 7 میلیون شنونده به شبکه‌های ما گوش می‌دهند، یعنی 7 میلیون مشتری بالقوه که همین حالا اینجا حضور دارند. پس به ما در ARN بیزنس کلاب 2026 بپیوندید تا دریابید که چگونه می‌توان از این مخاطبین برای رشد و گسترش کسب و کارتان استفاده کرد. به علاوه یک تیزر تبلیغاتی رادیویی اختصاصی و کمپین سفارشی را به عنوان مزایای ویژه این رویداد دریافت خواهید کرد. همین حالا جای خود را در radio rsvp.com رزرو کنید. از اول تا ششم جوان در بلو واترز.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: آیا رقبای شما از قبل می دانند که چه برندهایی در حال حاضر موفق هستند؟ بله، برندهایی که روی ساکنین تمرکز کردند، هر روز حضور دارند، مرتبط ماندند و شنیده می شوند. سوال اینجاست، شما چطور؟ در ARN ما هر روز شما را به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات متصل می کنیم. پس به ARN Business Club 2026 از اول تا ششم جوان در بلو واترز بپیوندید تا به آسانی دریابید که چگونه می توان به راحتی و هوشمندانه به مشتریان دسترسی پیدا کرد. در پایان یک تیزر تبلیغاتی و کمپین اختصاصی متناسب با کسب و کار خود نیز دریافت خواهید کرد. همین امروز در radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
2: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در جریان سفر کاری کریستیان شتوکر صدر اعظم اتریش به امارات با ایشان دیدار و گفتگو کردند. طرفین در این دیدار راه‌های گسترش همکاری در بخش‌های کلیدی از جمله اقتصاد، توسعه، صنعت، انرژی تجدیدپذیر، فناوری و هوش مصنوعی را مورد بررسی قرار دادند. طرفین همچنین بر تعهد مشترک خود برای تقویت هرچه بیشتر روابط امارات و اتریش در چارچوب شراکت راهبردی جامع میان دو کشور تاکید کردند. برای نخستین بار در امارات متحده عربی یک عمل پیچیده قلبی بر روی زنی 48 ساله که از حملات مکرر بیهوشی رنج می برد در ابوظبی انجام گرفت. این عمل که تنها در شمار محدودی از مراکز درمانی جهان برای درمان اختلالات ریتم قلب ارائه می شود، به عنوان جایگزینی برای استفاده دائمی از دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا پیس میکر شناخته می شود. این جراحی با استفاده از کاتترهای تخصصی انجام می شود که از طریق رگ‌های خونی به قلب هدایت شده و با بهره گیری از فناوری‌های پیشرفته نقشه برداری قلبی بدون نیاز به جراحی قلب باز صورت می‌گیرد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که خطر شیوع عمومی ویروس هانتا همچنان پایین ارزیابی می‌شود و این در حالی است که شمار موارد تایید شده افراد مبتلا به 5 نفر افزایش یافته است. کارشناسان حوزه سلامت اعلام کردند که شرایط کنونی مشابه وضعیت همه‌گیری 6 سال پیش نیست و نحوه انتقال این ویروس با ویروس کرونا تفاوت دارد. همچنین اعلام شده است که تاکنون هیچ یک از دیگر مسافران کشتی تفریحی آلوده علائمی از این بیماری نشان ندادند. با این حال ساکنان جزیره تنریف نسبت به پهلو گرفتن این کشتی در این منطقه ابراز نگرانی کردند.
4: I'm really really angry with the situation in Spain as always because we always need to get everything here, doesn't matter the consequences.
5: A little bit scared. A little bit, yeah.
3: و اما در بخش خبرهای ورزشی، ادی هاو سرمربی نیوکاسل از ارائه جزئیات درباره آینده آنتونی گوردون خودداری کرده است. در گزارش آمده است که باشگاه بایرن مونیخ مذاکراتی را با باشگاه نیوکاسل درباره انتقال احتمالی این وینگر انگلیسی در تابستان آغاز کرده است. با این حال هاو میگوید که این موضوع در حال حاضر برای او دغدغه‌ای محسوب نمی‌شود.
6: Sandro is currently working hard behind the scenes. He's trained very well. But as always, as I've said many times, referring to this situation, we're still supporting him and helping him as he serves this time.
3: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
7: کافه شما.

0: برنامه دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4. خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستیم در این جمعه زیبا هشتم ماه می. امیدوارم که
1: خوب باشه.
0: بله دقیقاً همینطوره.
1: و با صدای سیاوش قمشی این ساعت رو شروع کردیم، آهنگ غروب که فکر کنم یکی از موندگارترین آهنگاشون باشه.
0: بله.
1: غروب و فرنگیست دیگه.
0: آره واقعا.
1: بله. خب یه خبری داشتم.
0: آهنگای سیاوش قمشی البته همش موندگاره.
1: واقعا همش موندگارن. ولی خب اگه یعنی یه کسی بود که تا حالا آهنگای سیاوش قمشی رو نشنیده بود، این دوتا آهنگ فکر کنم دوتا آهنگ اولی بودن که ازشون نشون میدادم
0: دقیقا
1: که بشنون. خب یه خبر داشتم که ربط داشت به موسیقی و به مایکل جکسون دوباره که یه رکورد دیگه هم شکوندن. بله بله، شدن اولین خواننده‌ای که در 6 دهه عضو تاپ 10 توی چارت ها باشن. الان که فیلم جدیدشون هم اومد به اسم مایکل که شما هم رفتین دیدین و من هنوز ندیدم.
0: بله.
1: هنوز ندیدم. این آخر هفته اتفاقا یکی از کارهایی که دلم میخواد انجام بدن دیدن این فیلم.
0: آره
1: حتما باید همین کار رو بکنم.
0: یه سری فیلم ها رو نباید آدم از دست بده که سینما، یعنی تو سینما نبینه، باید حتما آدم تو سینما ببینه. این فیلم هم باید حتما تو سینما دید.
1: آره قبول دارم، مخصوصا به خاطر ساوند سیستم و ایناش.
0: آره دیگه
1: یا باید تو سینما دید یا باید با هدفون.
0: آره ولی خب توی سینما به هر حال خیلی کیفیت صدا فرق می‌کنه، به خصوص سینماهای امارات که واقعا سیستم صداش خیلی عالیه.
1: خیلی اصلا آدم فکر کنم حس میکنه که تو خود کنسرته. نه
0: دقیقاً دقیقاً همینطوره. آره
1: آره. ولی آره ایشون شدن اولین خواننده توی تاریخ که توی 6 دهه تاپ 10 باشن، از سال 1969 با گروه The Jackson 5 با آهنگ I Want You Back در سن 11 سالگی در تاپ 10 بودن و الان با آهنگ Thriller که طولانی ترین مدت با 26 هفته عضو تاپ 10 بودن.
0: بله. و بچه‌ها هم از سن 13 سال راه میدن توی سینما
1: برای این فیلم.
0: بله بله.
1: خب خیلی
0: یعنی
1: خوبه.
0: حالا کسانی که حالا بچه 13 ساله به بالا دارن میتونن با خودشون ببرن.
1: درسته.
0: خب بابک جهانبخش خونده با من باش، تقدیم به شما عزیزان.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4. خب دوستان خوب ما و همراهان همیشگی برنامه کافه شما، در چه حالی هستین؟ کجاهایین؟ چی کارا دارین میکنین؟ میخواین آخر هفته رو چطوری بگذرونین؟ این مهمه،
2: خیلی هم مهمه. ببین یه خبر دیگه هم داشتم در مورد موسیقی، البته این با یه سبک کاملا متفاوت. ما خواستم یه ذره در مورد سبک راک هم صحبت کنیم. دیروز 49 سال پیش آهنگ هتل کالیفرنیا از گروه The Eagles شماره یک شد توی چارت‌ها.
1: یکی از معروف‌ترین آهنگ‌های این گروه دیگه که در سال 1976 منتشر شده.
2: کاملا اصلا معروف‌ترین آهنگ‌های گروه، جدا از یعنی معروف‌ترین آهنگ‌های این گروه، شاید معروف‌ترین آهنگ راک باشه و یکی از معروف‌ترین آهنگ‌های یعنی که تا حالا ساخته شده باشه، چه راک باشه چه پاپ و اینا. و این آهنگ شد شماره یک و اولین بار بود که گروه ایگلز شماره یک شدن. در سال 1976 این آهنگ ساخته شد. البته
1: من قدیم فکر میکردم که این آهنگ راجع به یک هتل واقعیه، بعد متوجه شدم که نه، این یک استعاره است که در واقع خب راجع به یک رویای آمریکاییه، رویای تاریک آمریکایی.
2: حالا زیبایی این آهنگ و زیبایی توی متنشه میتونم بگم، با اینکه موسیقیش خیلی قشنگه، ملودیش بی نظیر، موندگار و اینا و واقعا به گوش میشینه. چیزی که من خیلی در مورد این آهنگ دوست دارم متنشه، برای اینکه واقعا متنش یه جوری نوشته شده که هر کسی که گوش میده میتونه یه برداشتی داشته باشه. و حتی کسایی که عضو گروه هستن، یعنی عضو گروه ایگلز هستن، هر کدومشون یه چیزی میگن در مورد این آهنگ. حالا خیلی هاشون، یعنی کسی که شعرشو نوشت در اصل خودش گفت که این در مورد معروف شدنه، که هیچ راه فراری نداری آخرش از این لایف استایل معروف بودن و اینا، و دیگه در مورد همین آهنگ رو ساختن.
1: یکی از معروفترین بخش هاش و جمله ها اینه که حالا توی ترجمهش میشه که همه ما اینجا زندانی ساخته های خودمان هستیم، و انگار آدم ها خودشون با انتخاب های خودشون که حالا شهرت یا هرچی، طمع پول بیشتره یا هر چیز دیگه، برای خودشون یک قفسی ساختن. و به هر حال مفهوم شعر واقعا مفهوم بزرگیه و خیلی ها میگن که هتل کالیفرنیا نماد شهرت هالیوود، نماد زندگی لوکس اما پوچ، یا حتی گم شدن هویت انسان مدرنه.
2: بله درسته.
1: به هر حال جز اون آهنگ های ماندگاره و مرسی از این خبری که دادی. اما ما آهنگ ماندگار زیاد داریم،
2: خیلی داریم، مخصوصا آهنگ بعدی که بخواییم گوش بدیم، آهنگ ای یار من با زنده یاد خانم هایده.
1: به به، تقدیم به شما عزیزان.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: آهنگ تاپ هیتس این ساعت از The Don، آهنگ ببخش منو، تقدیم به شما.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
2: بریم آهنگ قرار رو بشنویم با صدای مهدی احمدوند.

0: خب دوستان عزیز، امیدوارم خوب و سلامت باشید. نمیدونم تا این لحظه شما پیج اینستاگرام رادیو شما رو فالو دارید یا ندارید. اگر ندارید حتما فالو بکنید. در ضمن یه پیج دیگه هم داریم به اسم AR News فارسی که حتما اون رو هم فالو بکنید، چون کلی خبرهای روز، یعنی در واقع تمامی خبرهای روز به فارسی ترجمهش گذاشته میشه و منبع بسیار درستی هست برای دنبال کردن اخبار روز امارات. در پیج اینستاگرام رادیو امروز یه ویدیو دیدم از تو.
1: بله،
0: خیلی ویدیو جالبی
1: بود. چند پیش اتفاقا ضبط شده بود، ولی بله، اتفاقی امروز با تولد همون آقای دیوید آتنبرو با هم دیگه همزمان اومد بیرون و واقعا ربط داشتن به هم دیگه.
0: درسته.
1: من که دوتاش ربط داشتن به محیط زیست، یکیش البته خب در مورد گرین پلنت دبی صحبت کرده بودم و الان که رسیدیم به آخر هفته گفتم شاید ایده خوبی باشه که بریم اونجا.
0: آره واقعا برای آخر هفته ها خیلی خوبه گرین پلنت.
1: خیلی
0: خوبه. دیگه سرپوشیده است.
1: سرپوشیده است. بارون میاد توش. آره قشنگ فکر کنم هر یه رو 20 دقیقه یه بارون کوچیک میاد. یه درخت فکر کنم 30 متری یا 25 متری توشه، پرنده های مختلف، حیوان های مختلف. میگن بالای 3000 نوع ماهی، حیوان و گیاه های مختلف اونجا هست. بعد جاله. چیزی که خیلی دوست داشتم شبنم از اونجا، برای اینکه چند هفته پیش اتفاقا اونجا بودم، این بود که همه حیوانا آزادن. یعنی قشنگ، یعنی داری اونجا راه میری، یعنی سلاث داشتن، لیمر داشتن، یه جورایی مثل میمونه.
0: بله.
1: یعنی از جلوت رد میشه.
0: چه جاله.
1: آره خیلی.
0: در سیتی واک جاش، درسته؟
1: بله، در سیتی واک. بعد الانم یه آفر خیلی خوبی گذاشتن.
0: آفر رو میخواستم بگم، راجبش صحبت کنم.
1: آره، آفرش برای رزیدنت های دبی هست. معمولا قیمت بلیط هاش 155 درهم هستن، ولی برای رزیدنت های دبی 129 درهم.
0: خب پس خیلی هم آفر خوبیه.
1: آره
0: اگر با بچه ها میخواید برید، جای بسیار خوبیه، بچه ها هم دوست خواهند داشت و حسابی بهشون خوش میگذره.
1: بچه ها میتونی چند ساعت اونجا باشی ها. یعنی از اونجا هست که من اصلا نمیخواستم برگردم، دوستام خسته شده بودن، گفتم نه بابا یه ذره دیگه بمونیم، یه ذره دیگه ببینیم.
0: آره به هر حال فکر میکنم از صبح باید رفت دیگه، نه یه چند ساعتی طول میکشه.
1: ببین اگه بخوای سری بگذری از توش، یعنی فقط ببینی و بری، فکر کنم یک ساعت و نیم دو ساعت طول بکشه.
0: ولی اگه بخوای همه رو ببینی و وایسی و عکس و فیلم بگیری و اینها، بالاخره بیشتر
1: 3-4 ساعت. یه قسمت داره که فقط شبه، حیوانایی که شب بیدارن و اونجاش اصلا تاریک تاریک، نور قرمز گذاشتن. بعد اصلا اجازه نداری فلش تلفنتون رو روشن کنید یا هیچی.
0: جغدم بود؟
1: جغد و یادم نیست. اگه
0: جغد میگن شبا بیداره، به خاطر اون گفتم.
1: چی بهش میگن؟ وای هجهاگ، پورکیوپاین، جوجه تیغی. آره، و اینا. آره. داشتن. آره جوجه تیغی.
0: چه جالب.
1: آره.
0: خب مرسی که اینو گفتی و مرسی از اون ویدئوی جالبی که درست کرده بودی. بریم از دویار عجب وضعی شده رو بشنویم، تقدیم به شما.

0: رسیدیم به لینک آخر برنامه امروز و این هفته کیان.
1: باورم نمیشه واقعا، اصلا حس جمعه رو هنوز ندارم.
0: جدی؟
1: چهارشنبه،
0: پنجشنبه،
1: مکسیموم پنجشنبه، شاید جمعه.
0: جمعه صبح اونم.
1: جمعه صبح، نه ساعت چهار.
0: خب بله دیگه، خلاصه اینطوری شد و خیلی زودتون سری رسیدیم به لینک آخر برنامه. امیدواریم که ویکند پیش رو برای شما خیلی پربار باشه و خیلی بهتون خوش بگذره. جای نوشته بود که هیچ وقت کسی رو مجبور نکنید که کاری رو انجام بده. اگه حالتون رو نمیپرسه، نپرسه. نمیاد پیشتون، نیاد. نگرانتون نمیشه، نشه. رفتار آدم‌ها وقتی با ارزشه که از ته دلشون باشه، نه از سر زور و اجبار. این قشنگه و خیلی خوبه دوستان. وقتی که به یاد کسی هستین، همون موقع یه تکست بهش بدین. حالا اگه سخت زنگ بزنید یا برید ببینیدش، ولی یه تکست بهش بدین، حالشو بپرسین. من واقعا برای کسانی که البته تو این شهر انقدر دوستان خوبی پیدا کردم، خدا رو همیشه شاکرم، ولی واقعا برای کسایی که وقتی دلشون تنگ میشه برام یه پیغام میدن، انقدر احترام قائلم و انقدر تشکر میکنم ازشون. میگم با همه گرفتاری ها و سرشلوغیاتون، این که مثلا حالا این پیغامو دادین واقعا برای من با ارزشه. اینه که خلاصه به یاد هر کی میافتین با یک پیغام حالشو بپرسید حتما.
1: درسته.
0: بله. برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید.
1: بله، از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر و دوشنبه برنامه صبح شما با هنان از 7 صبح تا ساعت 10.
0: بله، شنبه ها و یک شنبه ها هم اخبار هستش دیگه. شنبه ها با مجتبا اخبار اجرا میشه و یک شنبه ها با شراری عزیز. اینه که خلاصه از خبرها میتونید با خبر بشید و برنامه خودمونم که اصل کاری یعنی دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر یه بار دیگه با کافه شما منتظر شما هستیم. روز و روزگار بر شما خوش. البته بله،
1: یه دوست خوبی پیغام فرستادن که کیان کجا میرید برای ماهی گرفتن.
0: اسمشون نیست،
1: اسمشون متاسفانه نیست. خب. جای مختلف الان چند جای مختلف هست که ساختن برای ماهیگیری و اگه دوست دارید برید، اول لایسنستون رو از شهرداری دبی بگیرید.
0: آها، لایسنس میخواد ماهیگیری، همینطوری نیست.
1: بله. بعد از اینکه لایسنستون رو گرفتین، چند تا قانون هست مثل مینیمم سایز ماهی و چند تا ماهی اجازه دارید نگه دارین و کجاها اجازه هست، و بعد دیگه از اونجا دیگه میتونید با همون قانونا
0: دیگه احتمالاً حالا مشخص میشه کجاها میشه. بله. مرسی از توضیحی که دادی. دوستان روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا روز دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر.
1: خداحافظ.
2: تصور کنید وارد یک اتاق میشوید و با کمپین بعدی که کاملاً آماده اجراست خارج میشوید. در ARN بیزنس کلاب 2026 دقیقاً همین اتفاق میافتد. از اول تا ششم جوان در بلو واترز شما به یک کمپین رادیویی کاملا اختصاصی، یک تیزر تبلیغاتی تولید شده و به تعرفه‌های ویژه و بسیار مقرون به صرفه تبلیغات دسترسی پیدا خواهید کرد. بله، همه اینها طراحی شدند تا به شما کمک کنند تا به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات دسترسی پیدا کنید. اگر برای رشد کسب و کار خود در سال 2026 کاملا جدی هستید، اینجا همان نقطه شروع شماست. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: های شما.
1: Good morning.
2: Wake up my beauties.
1: صبح شما با حنا.
3: سلام جانم، بهتون بخیر. مرسی، ممنون از شما. خوبی؟
4: ای جانم چه انرژی خوبی.
3: باشه تو خودم طلا هستم
4: جون بابا.
5: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
6: خوشحالم. این چرا؟
4: چرا؟
3: رفتم به موام رسیدم.
4: بابا
0: چه انرژی رو من نمیداری.
4: لبخنداتون رو میبینم.
7: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
8: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
7: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت ادناک به نخستی شریک حامی صندوق ملی تاب‌آوری صنعتی امارات تبدیل شده است که به تازگی از سوی هیئت دولت امارات معرفی شده است. این توافقنامه میان شرکت ادناک، وزارت صنعت و فناوری پیشرفته امارات و بانک توسعه امارات به امضا رسیده است. هدف از تأسیس این صندوق تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تامین در بخش‌های کلیدی، تسریع بومی‌سازی و ایجاد پیوند میان تقاضای خرید و تأمین مالی برای تولید کنندگان داخلی عنوان شده است. شرکت اماراتی پریسایت فعال در حوزه هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند یادداشت تفاهمی با شهرداری آلماتی امضا کرد تا از توسعه زیرساخت‌های شهر و تسریع روند تحول دیجیتال این شهر حمایت کند. این توافقنامه در قزاقستان توسط مدیرعامل پریسایت و شهردار آلماتی به امضا رسید و چارچوبی برای همکاری در زمینه طراحی و اجرای سیستم‌های هوشمند در زیرساخت‌های اصلی شهر ایجاد می‌کند. شهردار آلماتی گفته است که این همکاری فرصت تازه‌ای را برای توسعه آلماتی به عنوان یک کلان شهر مدرن و هوشمند فراهم می‌کند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، پس از حملات روز گذشته ایران ایالات متحده را به نقض آتش‌بس متهم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که این حملات در چارچوب اقدام دفاعی و پس از آن انجام شد که 3 ناوشکن نیروی دریایی آمریکایی در تنگه هرمز مورد هدف قرار گرفته بودند. ترامپ همچنین اعلام کرده است با وجود تنش‌های اخیر بررسی توقف درگیری‌ها همچنان برقرار است.
2: And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. You know, we call them small boats or fast boats. They're both small and they're fast.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، فابیان هولتسلر سرمربی تیم فوتبال برایتون از امضای قرارداد جدید 3 ساله خود با این باشگاه ابراز خرسندی کرده است. این مربی آلمانی 33 ساله تا سال 2029 به همکاری خود با برایتون ادامه خواهد داد. تیم برایتون فردا به مسافه وولورهمپتون می‌رود و این دیدار میان دو تیم است که به ترتیب در رده‌های 8 و نزدیک به کسب سهمیه رقابت‌های اروپایی قرار دارند.
3: I'm very happy. Like I always say, I feel the trust, I feel the good connection. We're always in a very transparent and an honest exchange, and I think that's crucial for our relationship. We have 3 games to go. We want to finish strong. So regarding my mindset, nothing changed.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: 93.4

شکست بزرگ میکنه منو، بیمعنی از اشتباه ترسیدن. هرکی مسیر خودشو میره، نه اونا دیکته مینویسن، نه من غلط گیر

0: شما ریتم قلب های شما.
1: تاپ هیتس،
2: تاپ هیتس،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیتس در رادیو شما،
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: امسال کسب و کار در امارات را ساکنین آن هدایت می کنند. گردشگری باز خواهد گشت، اما همین حالا این اتفاق می افتد؟ بله، فرصت واقعی برای میلیون ها نفری است که هر روز اینجا زندگی می کنند، کار می کنند و هزینه می کنند. در ARN روزانه 7 میلیون شنونده به شبکه های ما گوش می دهند، یعنی 7 میلیون مشتری بالقوه که همین حالا اینجا حضور دارند. پس به ما در ARN بیزنس کلاب 2026 بپیوندید تا دریابید که چگونه می توان از این مخاطبین برای رشد و گسترش کسب و کارتان استفاده کرد. به علاوه یک تیزر تبلیغاتی رادیویی اختصاصی و کمپین سفارشی را به عنوان مزایای ویژه این رویداد دریافت خواهید کرد. همین حالا جای خود را در radio rsvp.com رزرو کنید. از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با هنا.
2: سلام خانم نور، بهتون بخیر.
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا با.
0: نمیداری
3: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
6: ریتم قلب های شما
3: 93.4.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 88 88 88 اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات در جریان سفر کاری کریستیان شتوکر صدر اعظم اتریش به امارات با ایشان دیدار و گفتگو کردند. طرفین در این دیدار راه‌های گسترش همکاری در بخش‌های کلیدی از جمله اقتصاد، توسعه، صنعت، انرژی تجدیدپذیر، فناوری و هوش مصنوعی را مورد بررسی قرار دادند. طرفین همچنین بر تعهد مشترک خود برای تقویت هرچه بیشتر روابط امارات و اتریش در چارچوب شراکت راهبردی جامع میان دو کشور تأکید کردند. برای نخستین بار در امارات متحده عربی یک عمل پیچیده قلبی بر روی زنی 48 ساله که از حملات مکرر بیهوشی رنج می برد در ابوظبی انجام گرفت. این عمل که تنها در شمار محدودی از مراکز درمانی جهان برای درمان اختلالات ریتم قلب ارائه می شود به عنوان جایگزینی برای استفاده دائمی از دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا پیس میکر شناخته می شود. این جراحی با استفاده از کاتترهای تخصصی انجام می شود که از طریق رگ‌های خونی به قلب هدایت شده و با بهره گیری از فناوری های پیشرفته نقشه برداری قلبی بدون نیاز به جراحی قلب باز صورت می گیرد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که خطر شیوع عمومی ویروس هانتا همچنان پایین ارزیابی می‌شود و این در حالی است که شمار موارد تایید شده افراد مبتلا به 5 نفر افزایش یافته است. کارشناسان حوزه سلامت اعلام کردند که شرایط کنونی مشابه وضعیت همه‌گیری 6 سال پیش نیست و نحوه انتقال این ویروس با ویروس کرونا تفاوت دارد. همچنین اعلام شده است که تاکنون هیچ یک از دیگر مسافران کشتی تفریحی آلوده علائمی از این بیماری نشان ندادند. با این حال ساکنان جزیره تنریف نسبت به پهلو گرفتن این کشتی در این منطقه ابراز نگرانی کردند.
2: I'm really really angry with the situation in Spain as always because we always need to get everything here doesn't matter the consequences.
3: A little bit scared. A little bit, yeah.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، ادی هاو سرمربی نیوکاسل از ارائه جزئیات درباره آینده آنتونی گوردون خودداری کرده است. در گزارش آمده است که باشگاه بایرن مونیخ مذاکراتی را با باشگاه نیوکاسل درباره انتقال احتمالی این وینگر انگلیسی در تابستان آغاز کرده است. با این حال هاو میگوید که این موضوع در حال حاضر برای او دغدغه‌ای محسوب نمی‌شود.
4: Sandro is currently working hard behind the scenes. He's trained very well. But as always, as I've said many times, referring to this situation, we're still supporting him and helping him as he serves this time.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
5: انرژی شما.
6: درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم، خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشب. آخرین برنامه این هفته، هشتم ماه می سال 2026 هست. آخر هفته فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که تا پایان برنامه همراه و همسفر ما باشید. یک جایزه باحال هم دارم برای شما و عزیزانی که دیروز و پریروز با ما همراه بودند، دیشب و پریشب، میدونن که جایزه چی هست. اگر علاقه من به فیلم و سینما هستید این برنامه را از دست ندید. قرار 2 تا برنده داشته باشیم، هر برنده 2 تا بلیت سینما. با ما همراه باشید روی موج 93.4 رادیو شما و از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4024-2-0-2 پیغام هاتون رو میتونید ارسال کنید. بیخبر رضا بهرام، یک عاشقانه ناب. عصرتون بخیر.

خب ساعت 17 و 7 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشبمون و برنامه آخر هفتهتون رو هم برای ما بپرسید. البته من توضیح خواهم داد که حالا آخر هفته چه برنامه‌های در جریان هست، کجاها میتونید برید برای فردا و پس فردا، یعنی شنبه و یک شنبه. حالا بعضی از کسب و کارها یک روز تعطیلی دارن، بعضیا دو روز. شما چطور؟ آیا تعطیلی دارید؟ بعضیا اصلا شنبه و یک شنبه اوج کارشون هست، اوج شلوغی کسب و کارشون هست. حتما با ما در تماس باشید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و سری به دنیای ورزش هم خواهیم زد. رقابت‌های اروپایی در جریان بود این چند شب، رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و همچنین لیگ کنفرانس اروپا و لیگ اروپا و خب جام جهانی هم که نزدیک. خبرهایی هم از ورلد کاپ و جام جهانی برای شما دارم. چیزی نمونده دیگه، تقریبا یک ماه دیگه شاهد رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال خواهیم بود در آمریکا، مکزیک و کانادا. و چالش موزیکال رو هم سعی می‌کنیم انجام بدیم. مثل همیشه چند مرحله چالش موزیکال هم خواهیم داشته. یه کاری کن. شادمهر عقیلی. برمیگردم میگم که شما چه کاری کنید که بتونید برنده جایزه بشید.

شماره پوینت چهار. با درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. میدونم که بی صبرانه منتظرید که بریم سراغ مسابقه و جایزه امروزمون. دوتا برنده دیگه خواهیم داشت برای دیدن فیلم Obsession، البته پریمیرش هست، که شما میتونید به زودی در تاریخ 12 ماه می روی پرده سینماهای ریل یا ریل سینمای دبی مال ببینید و لذت ببرید. دقیقاً روزشو بخوام بهتون بگم میشه هفته آینده روز سه‌شنبه، پس توی تقویم خالی کنید این روز رو، انرژی مثبت بفرستید و فعلا سینما رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید که بعد بریم سراغ مرحله بعد که یه مقدار سخت‌تر خواهد شد. و 21 ماه می هم این فیلم برای عموم اکران خواهد شد و در دسترس عموم قرار خواهد گرفت روی پرده سینماهای ریل سینمای دبی مال. بلیتاتون رو هم میتونید بوک کنید و تهیه کنید از طریق وبسایت ریل سینماز. در مورد فیلم هم برمیگردم صحبت میکنم، روز گذشته هم در مورد این فیلم صحبت کردیم و توضیحات لازم رو دادیم خدمتون. ژانر فیلم ترسناک هست، حالا اگر علاقمند هستید به فیلم های ترسناک نباید این شانس رو از دست بدید، با ما همراه باشید، چون دو تا برنده هم میخوایم انتخاب کنیم، طبیعتاً شانستون بیشتر خواهد شد نسبت به روزهای گذشته. بریم یه کار باحال گوش کنیم با صدای مجید رضوی و برگردیم.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
2: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
0: آیا رقبای شما از قبل می دانند که چه برندهایی در حال حاضر موفق هستند؟ بله، برندهایی که روی ساکنین تمرکز کردند، هر روز حضور دارند، مرتبط ماندند و شنیده می شوند. سوال اینجاست، شما چطور؟ در ARN ما هر روز شما را به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات متصل می کنیم. پس به ARN Business Club 2026 از اول تا ششم جوان در بلو واترز بپیوندید تا به آسانی دریابید که چگونه می توان به راحتی و هوشمندانه به مشتریان دسترسی پیدا کرد. در پایان یک تیزر تبلیغاتی و کمپین اختصاصی متناسب با کسب و کار خود نیز دریافت خواهید کرد. همین امروز در radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید. همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

وقتتون بخیر. رأس ساعت 17 و 24 دقیقه در کنار شما عزیزان هستم. 8 ماه می سال 2026 و سری بزنیم اتفاقات و رویدادهای ماه می. یکی از اتفاقات و رویدادهایی که قراره که برگزار بشه در ماه می و ادامه داشته باشه در ماه آینده، یعنی ماه جون، از 22 ماه می این برنامه شروع میشه و تا 7 جون هم ادامه داره. یک برنامه 17 روزه مخصوص عزیزانی که علاقه‌مند به دنیای گیمینگ هستند و یا شخصیت‌های گیمینگ، که حالا هم اونجا میتونید در کارگاه‌ها اونجا شرکت کنید در این برنامه، هم در برنامه‌های مهیجی که برگزار میشه، چون 3 قسمت جداگونه هم داره. 5 تا 7 ماه جون گیم اکسپو هست که در دبی ورلد ترید سنتر هم برگزار میشه. یه قسمت جذاب که داره، یعنی 4 ماه جون، که این قسمتش خیلی جذابه، شما میتونید برنده یک جایزه فوق‌العاده هم بشید. مربوط به 7 ماه جون میشه. 50,000 درهم میتونید برنده جایزه بشید اگر که وقتی که خودتون رو تبدیل به شخصیت محبوب دنیای گیمینگ میکنید و به یک نفر قرار که 50,000 درهم برنده جایزه بدن، کسی که بهترین شخصیت رو از خودش میسازه. حالا اگر سری بزنید به وبسایت دبی ای اسپورت فستیوال میتونید این برنامه رو ببینید و ببینید که چه اتفاقاتی قراره که در این برنامه بیفته و ثبت نامتون هم میتونید انجام بدید. اگر همین حالا عجله کنید و تشریف ببرید وارد وبسایت بشید، با 10 درهم میتونید بلیت این گیم فستیوال که اسمش هست ای اسپورت اند گیم فستیوال، مربوط به سال 2026 رو میتونید دریافت کنید و تهیه کنید و یک 17 روزه باحال رو در دبی ورلد ترید سنتر داشته باشید. چشمات با صدای سپیده تقدیم به شما. اگر درخواست موزیکی دارید هم برای ما ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play 4200.

همه بارون رو دوست دارن، ما هم دوست داریم، یعنی میشه بازم میشه. رساک وقتت بخیر. سینما کد مسابقه ماست. اگر دوست دارید برنده دو تا بلیت بشید برای دیدن پریمیر فیلم Obsession در ریل سینمای دوبی مال.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش، نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکاهد.
0: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب ساعت 17:32 است به وقت استودیوی رادیو شما. من اگر چند بار تکرار میکنم که جایزه چی هست، چون بعضی از شنونده ها در فواصل برنامه اضافه میشن به جمع شنوندگان خوب رادیو شما، مثل فاطمه جان که فرستادن که عصر بخیر، کد مسابقه چیه؟ سلام سلام، کد مسابقه ما سینما هست. فعلا سینما رو بفرستید برای ساعت نخست برنامه. اگر که دوست دارید برنده دو تا بلیت بشید برای دیدن پریمیر فیلم ابسشن، که یه فیلم باحال در ژانر ترسناک هم هست، 12 ماه می روی پرده سینماهای ریل خواهد بود، ریل سینمای دبی مال. و اگر شما دوست دارید برنده این جایزه بشید، امشب دو تا برنده خواهیم داشت، امروز و امشب، و هر برنده میتونه با همراهش تشریف ببره، یعنی هر برنده برنده دو تا بلیت خواهد شد و این فیلم رو، پریمیرش رو میتونید زودتر از عموم ببینید. 21 ماه می اکران عمومی خواهد داشت در ریل سینمای دبی مال. دل به دل رو گوش کنیم با صدای علیرضا طلسچی، برگردیم ببینیم دیگه در ماه می چه اتفاقاتی در جریان هست.

3.4 ریتم قلب‌های شما. رطب رو گوش کنی، یادش بخیر. با صدای فرزین تقدیم به شما در این عصر زیبای بهاری، صدای ما رو از استودیوی رادیو شما از قلب دبی میشنوید. با ما همراه باشید روی موج 93.4.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 88 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: خب ساعت 17:40 است به وقت استودیو رادیو شما و دیگه رفته به پایان ساعت نخست برنامه هم نزدیک میشیم. پیام هاتون به دست ما میرسند و بشرا هم فرستاده که میشه دوباره کد مسابقه سینما رو بگی. همون سینما کد مسابقه ماست برای ساعت نخست. فعلا سینما رو به عنوان کد مسابقه بفرستید اگر دوست دارید برنده دو تا بلیت بشید برای دیدن پریمیر یا اکران اختصاصی و خصوصی فیلم ابسشن در ژانر ترسناک هم هست. اگر علاقه مند هستید دو تا برنده رو انتهای برنامه اعلام خواهیم کرد که هر برنده میتونه برنده دو تا بلیت بشه. خب امیر عزیز، سینا جان، ملیکا، امید، محمد، دیگه ببینم سمیه، سارا، همگی خوش اومدید و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. صفیه جان، پیمان جان و مریم جان هم رادیو شما رو گوش میکنند و یه موزیک باحال هم خواستن از ما. رفیق تقدیم به این رفقای باحال.

0: تصور کنید وارد یک اتاق می شوید و با کمپین بعدی که کاملا آماده اجراست خارج می شوید. در ARN Business Club 2026 دقیقا همین اتفاق می افتد. از اول تا ششم جوان در بلو واترز شما به یک کمپین رادیویی کاملا اختصاصی، یک تیزر تبلیغاتی تولید شده و به تعرفه‌های ویژه و بسیار مقرون به صرفه تبلیغات دسترسی پیدا خواهید کرد. بله، همه اینها طراحی شدند تا به شما کمک کنند تا به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات دسترسی پیدا کنید. اگر برای رشد کسب و کار خود در سال 2026 کاملا جدی هستید، اینجا همان نقطه شروع شماست. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. Two
0: hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوش اومدید به برنامه خودتون و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. سبد سبد رو گوش میکنیم با صدای آقای صدا، تقدیم به دکتر سجاد عزیز، امیدوارم که لذت ببرید. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید برای ما ارسال کنید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002.

0: Radyo Şoma, ritme kalpa Şoma. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شرکت ادناک به نخستین شریک حامی صندوق ملی تاب‌آوری صنعتی امارات تبدیل شده است که به تازگی از سوی هیئت دولت امارات معرفی شده است. این توافقنامه میان شرکت ادناک، وزارت صنعت و فناوری پیشرفته امارات و بانک توسعه امارات به امضا رسیده است. هدف از تأسیس این صندوق تقویت تاب‌آوری زنجیره‌های تامین در بخش‌های کلیدی، تسریع بومی‌سازی و ایجاد پیوند میان تقاضای خرید و تأمین مالی برای تولید کنندگان داخلی عنوان شده است. شرکت اماراتی پریسایت فعال در حوزه هوش مصنوعی و سیستم‌های هوشمند یادداشت تفاهمی با شهرداری آلماتی امضا کرد تا از توسعه زیرساخت‌های شهر و تسریع روند تحول دیجیتال این شهر حمایت کند. این توافقنامه در قزاقستان توسط مدیرعامل پریسایت و شهردار آلماتی به امضا رسید و چارچوبی برای همکاری در زمینه طراحی و اجرای سیستم‌های هوشمند در زیرساخت‌های اصلی شهر ایجاد می‌کند. شهردار آلماتی گفته است که این همکاری فرصت تازه‌ای را برای توسعه آلماتی به عنوان یک کلان شهر مدرن و هوشمند فراهم می‌کند. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، پس از حملات روز گذشته ایران ایالات متحده را به نقض آتش‌بس متهم کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که این حملات در چارچوب اقدام دفاعی و پس از آن انجام شد که 3 ناوشکن نیروی دریایی آمریکایی در تنگه هرمز مورد هدف قرار گرفته بودند. ترامپ همچنین اعلام کرده است با وجود تنش‌های اخیر بررسی توقف درگیری‌ها همچنان برقرار است.
2: And our firepower was a hell of a lot stronger than theirs, and they knocked the hell out of them. They took down a lot of small boats. You know, we call them small boats or fast boats. They're both small and they're fast.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، فابیان هولتسلر سرمربی تیم فوتبال برایتون از امضای قرارداد جدید 3 ساله خود با این باشگاه ابراز خرسندی کرده است. این مربی آلمانی 33 ساله تا سال 2029 به همکاری خود با برایتون ادامه خواهد داد. تیم برایتون فردا به مسافه وولورهمپتون می رود و این دیدار میان دو تیم است که به ترتیب در رده های 8 و نزدیک به کسب سهمیه رقابت های اروپایی قرار دارند.
3: I'm very happy. Like I always say, I feel the trust, I feel the good connection. We're always in a very transparent and an honest exchange, and I think that's crucial for our relationship. We have 3 games to go. We want to finish strong. So regarding my mindset, nothing changed.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: انرژی شما
5: یه ذره دل منم تقدیم به شما. لیلا فروهر، رسیدیم به ساعت 2 برنامه، جایزه هم داریم. بله، با ما همراه باشید.

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 18:07 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. خوش اومدید به برنامه خودتون و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. آخر هفته است و رسیدیم به جمعه 8 ماه می سال 2026 و امیدوارم که یک آخر هفته باحال رو در پیش داشته باشید و هفته آینده پر انرژی باز از دوشنبه تا جمعه در کنار ما باشید. همراه و همسفر شما عزیزان خواهیم بود. امروز هم امشب دیگه تا ساعت 8 شب دو تا برنده هم خواهیم داشت. برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستند بگم که اگر علاقمند به فیلم و سینما هستید، مخصوصا فیلم های ترسناک، این فرصت رو از دست ندید. 12 ماه می در رویل سینمای دبی مال میتونید به تماشای فیلم ابسشن بنشینید در دبی مال و خب پریمیرش هست، اجرای و اکران اختصاصیش هست برای شما و برای عموم دیگه از 21 ماه می در دسترس خواهد بود در رویل سینمای دبی مال که میتونید بلیطاتون رو هم از طریق وبسایت رویل سینماز تهیه کنید. فعلا از زانی که دوست دارن برنده این جایزه بشن فعلا سینما رو به عنوان کد مسابقه ارسال کنید که بعد بریم کارو سخت‌تر کنیم برای شما عزیزان. بریم آی ستاره رو گوش کنیم با صدای حامیم و شبی. برگردیم، ریمیکسش هسته.

واسم سلام میکنم خدمت تک تک شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. رفته رفته به غروب زیبای دبی هم نزدیک میشیم. یه تولد داریم، نیلوفر جان. آها، پانا فرستاده از طرف پانا، دختر نیلوفر، و برام فرستاده که امروز تولد داییم هست. آها، پیچیده شد. پانا جان سلام، سلام از طرف شما و از طرف مادر عزیزتون. تولد دایی گلتون رو تبریک میگم. اسم داییتون هم کاش میفرستادید. حالا فعلا یه تولدت مبارک باحال گوش کنیم. به اتفاق تقدیم به، اصلا داریم مگه بهتر از دایی؟ بریم گوش کنیم تولد شما مبارک دایی جان.

تولد شما مبارک، با آرزوی بهترین ها سال فوق‌العاده‌ای رو برای شما آرزو میکنم. تلسم تولدها رو هم شکوندیم دیگه، حالا از اول برنامه نداشتیم دیگه، نه تولد داشتیم نه سالگرد داشتیم، اولین تولد رو تبریک گفتیم. حالا اگر شما هم تولدی هست و میخواید تبریک بگید، میتونید برای ما بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. حتی اگر شنبه و یک شنبه هست تولد هم همین حالا بفرستید، چون شنبه و یک شنبه نیستیم در کنار شما و از دوشنبه برمیگردیم. خب بریم پیغام های دیگر رو هم بخونیم. دختر ورزشکار ما آیلین جان هم امروز مسابقه ژیمناستیک داره و ما که خیلی دوستش داریم. آیلین و کیارش مثل همیشه شنونده های پراپا قرصمون هستن. نازنین از توهی و اندیه رو هم خواستن، چشم پخش میکنم. امیدوارم که مسابقه رو هم بری و به بهترین شکل مسابقت رو انجام بدی، مسابقه ژیمناستیک رو. من یادم کوچولو بودم، 4-5 سالم بود، کلاس ژیمناستیک میرفتم ولی خیلی شیطون بودم. حتما مراقب باش که برای من خیلی اتفاق افتاد وقتی میرفتم کلاس ژیمناستیک. یه بار دستم بکنم شکست، یه بار پام، خیلی زیادی شیطون بودم. ولی قطعا آیلین خیلی بهتر از منه و میتونی چند سال آینده دیگه ببینیم که آیلین داره توی مسابقات کشوری هم شرکت میکنه، مسابقات بین‌المللی، کلی مدال بیاری برای ما. دمت گرم، باعث افتخار مایی. آناهیتا هم فرستاده که سلام، وقت بخیر، وقت شما هم بخیر. سلام سلام، میخواستم یک آهنگ درخواستی برای همسرم آقا سعید بذارید. به به، چرا که نه، امیدوارم که عشقتون همیشه پایدار باشه در کنار هم. از منصور یادت نره رو پخش کنید، فکر کنم همون قرارمون یادت نره باید باشه دیگه، و بهش بگید که خیلی دوستشون دارم. خیلی خیلی آناهیتا خانم شما رو دوست داره، آقا سعید مطمئنم شما بیشتر. قرارتون هم یادتون نره. منصور، تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: کیه کیه؟ منم تویی، کسی نیست، منم و تویم، چش تو چش وصله، وصلیم، وقتش همو بغل کنیم.

0: رفتارات همه با حالن.
1: تاپ هیت،
2: تاپ هیت،
1: محبوب ترین ها،
2: تاپ هیت در رادیو شما
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
3: امسال کسب و کار در امارات را ساکنین آن هدایت می‌کنند. گردشگری باز خواهد گشت، اما همین حالا این اتفاق می‌افتد. بله، فرصت واقعی برای میلیون‌ها نفری است که هر روز اینجا زندگی می‌کنند، کار می‌کنند و هزینه می‌کنند. در ARN روزانه 7 میلیون شنونده به شبکه‌های ما گوش می‌دهند، یعنی 7 میلیون مشتری بالقوه که همین حالا اینجا حضور دارند. پس به ما در ARN بیزنس کلاب 2026 بپیوندید تا دریابید که چگونه میتوان از این مخاطبین برای رشد و گسترش کسب و کارتان استفاده کرد. به علاوه یک تیزر تبلیغاتی رادیویی اختصاصی و کمپین سفارشی را به عنوان مزایای ویژه این رویداد دریافت خواهید کرد. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. از اول تا ششم جوان در بلو واترز. شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
4: این عشق با صدای سامی ویگی. اگر دوست دارید برنده جایزه باشید، لطفاً سینما را به عنوان کد مسابقه ارسال کنید برای بردن 2 بلیط برای دیدن فیلم مهیج و ترسناک Obsession در ریل سینمای دبی مال. شانس خودتون رو امتحان کنید. امشب 2 برنده داریم.

0: خوبه، من شنیدم دایی‌ها خیلی باحالن. خودم البته دایی ندارم، ولی شنیدم، یعنی دایی‌هایی رو که دیدم دور و برم دایی‌های باحالی بودن. آقا مهدی سلام، وقت شما بخیر. آقا مهدی گلمون هم فرستادن که آقا من توی فامیل معروفم به سرسختی و مقاوم بودن. دمتم گرم. اول یه تشویق کنم شما رو که خودت میدونی که اینقدر مقاومی. بله، من توی فامیل معروفم به سرسختی و مقاوم بودن، توی شرایط سخت و هوش زیادم و امروز چنان شرایط سختی برای من پیش اومده که کم کم دارم کم میارم. لطفاً یه موزیک الهام بخش به انتخاب خودتون بذارید، شاید کمی انرژی و روحیه به من برگرده. آقا مهدی، روزای سخت به نظر من باید باشه که حالا در آینده نزدیک وقتی این سختی‌ها رو پشت سر می‌ذاریم، اون شیرینی روزای باحال در واقع خیلی با شیرین‌تر میشه. حالا اگه همیشه همه چی بر وفق مراد باشه، اتفاقاً چند وقت پیش داشتم در مورد زندگی با دغدغه صحبت می‌کردیم که گاهی وقتا هیچ دغدغه‌ای هم نداشتن در زندگی خیلی باحال نیست. بالا پایینه باید باشه و قطعا همینجور که خودت میگی قوی هستی و استوار و قطعا، حالا نمیگم 5 سال آینده، همین 1-2 سال آینده هم به امروزت نگاه کنی میخندی. برای چی اصلا ناراحت بودیم؟ من معمولا این موزیک رو گوش میکنم وقتی حالم گرفته یا میگم یعنی چی آخه، چرا درست نمیشه، بس دیگه، این حالم خوب میکنه، بریم کیف کنیم، چون قرار نیست اصلا چیزی بشه، هیچی نمیشه. گوش کن.
1: یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. طلا و دلار رو ولش کن، در قصه

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما.
2: خب یه تولد دیگه هم داریم، برگردیم تولد رو تبریک بگیم. مشتی.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشیومنی و آرامش بوده و همچنان در زیورآلات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
3: ساعت 18:37 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما و رسیدیم به آخر هفته. عصر جمعه و غروب جمعتون بخیر باشه. اتی فرستاده که یه بار دیگه میگید که چی باید بزنیم برای مسابقه، چی بفرستیم. بله چرا که نه، لطفاً کد مسابقه رو بفرستید، یعنی سینما رو بفرستید برای بردن دو تا بلیت پریمیر فیلم آبسشن. شانس خودتون رو امتحان کنید. ساعت آینده دیگه میریم سراغ قرعه کشی چون دو تا برنده داریم امروز، استثناءً روزهای گذشته یک برنده داشتیم. تکلیف جایزه ها رو هم روشن کنیم. آقا ابراهیم گل هم فرستادن تولد دخترم حیات هست، اگه امکان داره آهنگ تولد بذارید. بله چرا که نه، تولد شما مبارک باشه با بهترین آرزوها برای شما. چه اسم زیبایی، تقدیم به شما. با آرزوی بهترین ها خوش بگذره حسابی.

حیات خانم بهترین ها رو برات آرزو میکنم. امیدوارم که در کنار خانواده شاد و سرشار از عشق باشی، در کمال آرامش. سال آینده هم همین موقع، یعنی 8 ماه می سال 2027، باز هم تولدت رو اینجا تبریک بگیم. بریم پیغام های دیگه ببینیم چه خبره. خب همه سینما رو دارن میفرستن به عنوان کد مسابقه، امیدوارم که برنده هم بشید. حالا شانستون رو فعلا امتحان کنید ببینیم که چه خواهید کرد. شبنم خانوم هم فرستادن دانیال من صدا میکنه شما رو دایی متشوا. جالبه، خب معمولا کوچولوترها بچه‌ها عمو صدا میکنن، دایی اولین بار، یکی دو بار شنیدم دایی رو، خیلی کمتر، بیشتر عمو میشنوم. دمتون گرم، سلام ما رو هم به دانیال برسونید. بریم حرفای قشنگ رو گوش کنیم با صدای بانو ما هستی تقدیم به شما.

0: خب صندلی باغ، فنجون قهوه، ماسک صورت، کیف جدید، لوازم مدرسه و رخت خواب.
1: این همه چند تا مغازه باید بریم؟
0: یکی القبائل پرایم داره بزرگترین شعبهشو به زودی در سیتی لند مال دبی افتتاح میکنه.
1: پس منم یه چیزی به لیست اضافه کنم.
0: چی؟
1: کفش راحت. القبائل پرایم به زودی در سیتی لند مال دبی. القبائل یک جا به جای همه جا.
2: قلب
3: های شما 93.4 و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که در تاریخ 8 می 2026 سامانه‌های پدافند هوایی امارات متحده 2 فروند موشک بالستیک و 3 فروند پهپاد را که از سوی ایران شلیک شده بود رهگیری و منهدم کردند. در نتیجه این حادثه 3 نفر دچار جراحات متوسط شدند. بر اساس این گزارش، از زمان آغاز حملات آشکار ایران علیه امارات متحده عربی، سامانه‌های پدافندی تا کنون 551 فروند موشک بالستیک، 29 فروند موشک کروز و 2263 فروند پهپاد را رهگیری کردند. همچنین مجموع شمار مجروحان به 230 مورد افزایش یافته است. پنجمین و بزرگترین دوره از رویداد ساخت در امارات 2026 روز گذشته به کار خود پایان داد. این رویداد 4 روزه با میزبانی وزارت صنعت و فناوری پیشرفته امارات و همچنین همکاری وزارت فرهنگ، دفتر سرمایه‌گذاری ابوظبی، گروه ادناک و مرکز نمایشنامه‌ای ادنک برگزار شده است. در این دوره بیش از 146 هزار بازدید کننده حضور داشته که نسبت به سال 2025 19% افزایش داشته است. در جریان این رویداد بیش از 200 توافقنامه در حوزه‌های خرید، سرمایه‌گذاری، پروژه‌های توسعه، تأمین مالی و برنامه‌های توانمندسازی به امضا رسیده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، پلیس آلمان اعلام کرد که چندین نفر از جمله یک راننده خودروی حمدپول در یک شعبه بانک در شهر سینتینگس در غرب این کشور به گروگان گرفته شدند. پلیس در بیانیه اعلام کرد در حال حاضر چندین عامل و گروگان در داخل بانک حضور دارند و عملیات گسترده‌ای را آغاز و منطقه بسی را در اطراف محل بانک محاصره کرده است. این حادثه ساعت 7 به وقت گرینویچ در مرکز شهر و در ایالت رایلاند فالز گزارش شده است. بر اساس اعلام پلیس، خارج از محدوده محاصره شده هیچ خطری متوجه عموم مردم نیست. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اولیویل گلاسنر سرمربی کریستال پالاس گفته است که صعود این تیم پاسخ شایسته به قهرمانی در جام حذفی انگلیس در سال گذشته است. کریستال پالاس پس از برتری مجموعه 5-2 در مقابل شاختار دونسک که به مساف رایو وایکانو خواهد رفت. گلاسنر سرمربی اتریشی کریستال پالاس پس از آنکه سهمیه حضور تیمش در لیگ اروپا در ماه اوت گذشته به ناتینگهام فورست واگذار شد، بارها از بازیکنان خود خواسته است این رقابت‌ها را جدی گرفته و از فرصت پیش رو استفاده کنند.
2: Before every single game I mentioned to the players, before everything is what the 16th conference league game, I said, we will never forget, this is the reward for last year's achievement, for winning the FA Cup, and I want that you enter the pitch being proud and with this happiness, because it's the reward.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: انرژی شما،

فکرت کنم، باید بهم فرصت بدی، شعله نکش، سوسو نزن، بذار خاموشت کنم، این درد و تازه تر نکن.

درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب و برنامه این هفته 8/5/2026، هشتم ماه می سال 2026 هست. خوش اومدید به برنامه امشب و آخر هفته فوق‌العاده‌ای رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. مریم خانوم فرستادن که قرعه‌کشی گلوبال ویلج چه روزی هست و قرعه‌کشی گلوبال ویلج رو نداریم، یعنی قبلا داشتیم، الان قرعه‌کشی که الان داریم مربوط میشه به اکران اختصاصی یا پریمیر فیلم ابسشن، که در مورد فیلم ابسشن هم توضیح دادم، یه فیلم در ژانر ترسناک هست و اگه شما هم علاقه‌مند هستید برای دیدن این فیلم فعلا میتونید در این قرعه‌کشی شرکت کنید و نام کارگردان این فیلم رو باید برای ما بفرستید این ساعت، ببینیم که میتونید پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنید یا خیر، که پریمیرش میشه 12 ماه می، یعنی هفته آینده سه شنبه شما میتونید این فیلم رو ببینید اگر برنده این جایزه بشید. دو تا برنده داریم دیگه، کم کم میریم سراغ برنده های مسابقه. اگر که دوست دارید برنده این جایزه بشید، لطفاً سینما رو هم عنوان کد مسابقه ارسال کنید و نام کارگردان رو هم برای ما ارسال کنید. بریم طلاق رو گوش کنیم با صدای بانو گوگوش، برمیگردیم در کنار شما هستیم.

واسم سلام میکنم خدمت شما عزیزان شنوندگان خوب و همیشگی رادیو شما و یه سر بزنیم به رقابت‌های جذاب جام جهانی ورلد کاپ که 11 ماه جون یعنی ماه آینده تقریبا یک ماه دیگه الان 8 ماه می هستیم ماه آینده یعنی 11 ماه جون این رقابت‌ها آغاز خواهد شد و همیشه می‌بینیم دیگه برای هر ورلد کاپ که هر 4 سال یک بار اتفاق می‌افته یه موزیک داریم و حالا امسال هم باز شکیرا دست به کار شده و موزیک دای دای رو فعلا معرفی کرده که تیزرش رو میتونید ببینید پخش شده. حالا سوال بعدی ما میتونه این باشه برای بردن جایزه امشب و جایزه امروزمون که دوتا بلیت سینما هست، دای دای به چه معنا هست که حالا اسم این موزیک یا آهنگ شکیرا هم هست به نام دای دای، یعنی D-A-I-D-A-I. و باید منتظر بمونیم 14 ماه می قراره که کل این آهنگ منتشر بشه، یعنی تقریبا کمتر از یک ماه مونده به آغاز جام جهانی و با آغاز این تورنمنت دیگه زیاد این موزیک رو خواهیم شنید. البته 14 ماه می کل موزیک هم منتشر میشه، میتونید بشنوید. فعلا میتونید تیزرش رو بشنوید که خیلی کوتاه و مختصر هست و باید ببینیم که رقابت‌های جام جهانی هم به چه شکلی برگزار خواهد شد در آمریکا، مکزیک و کانادا. بریم عاشق شدم رو گوش کنیم با صدای سوگند. شما هم برای ما بفرستید، یه سرچ هم میتونید کنید، از چت جی پی تی هم میتونید بپرسید دای دای اصلا چیه. عاشق شدم سوگند.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در مویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: آیا رقبای شما از قبل می‌دانند که چه برندهایی در حال حاضر موفق هستند؟ بله، برندهایی که روی ساکنین تمرکز کردند، هر روز حضور دارند، مرتبط ماندند و شنیده می‌شوند. سوال اینجاست، شما چطور؟ در ARN ما هر روز شما را به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات متصل می‌کنیم. پس به ARN بیزنس کلاب 2026 از اول تا ششم جوان در بلو واترز بپیوندید تا به آسانی دریابید که چگونه میتوان به راحتی و هوشمندانه به مشتریان دسترسی پیدا کرد. در پایان یک تیزر تبلیغاتی و کمپین اختصاصی متناسب با کسب و کار خود نیز دریافت خواهید کرد. همین امروز در رادیو rsvp.com جای خود را رزرو کنید.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی.
2: وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امشب. خب مریم خانم از گلوبال ویلج داشت میپرسید، من فکر میکردم که پرسیدین که توی برنامه جایزه داریم. جایزه گلوبال ویلج خودش جداگونه است و شما میتونید با خرید هر یک بلیت ورودی گلوبال ویلج یک شانس داشته باشید و در قرعه کشی بزرگ شرکت کنید که یک جایزه 10 میلیون درهمی هم داره. جمعاً 20 میلیون درهم هست جوایز و جایزه بزرگش 10 میلیون درهمی هست و به این شکل هست که تیکت رو که خریداری میکنید یه QR کد داره، میتونید سکنش کنید و یک شانس داشته باشید. حالا هر چقدر تعداد بلیت‌های ورودی بیشتر باشه، شانستون هم بیشتر و بیشتر خواهد شد. اگر آنلاین هم خرید کنید تیکت رو، بلیتتون رو، یک QR کد داره که توی همون رجیستریشن لینک ثبت نام میتونید QR کد رو سکن کنید و برای اون دسته از عزیزانی که اون پکیج VIP رو خریداری کرده بودن قبلا در یک غرفه هست، اون ورودی VIP که حالا عزیزانی که پکیج VIP رو دارن میدونن که ورودی VIP کجاست، اونجا تشریف میبرید و تیکتتون رو در واقع وارد قرعه کشی میکنید برای بردن تا سقف 20 میلیون درهم و جایزه بزرگش 10 میلیون درهمی هست و قیمت بلیت رو هم که میدونید دیگه به چه شکل هست، هم آنلاین میتونید خرید کنید هم همون دم در ورودی. فکر کنم فرصت خوبی هم هست دیگه، فالو و تماشا. روزهای پایانی گلوبال ویلج هم هست، فردا و پس فردا مخصوصا شنبه و یک شنبه، فرصت خوبیه که حتما سری بزنید به گلوبال ویلج و شانس خودتون رو هم امتحان کنید. 5 صبح، مجید رضوی، فعلا که 7:23 شبه.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. ساعت 19:26 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما، 8 ماه می سال 2026، و وقت اون رسیده که بریم سراغ قرعه کشی، ببینیم برنده خوششانسمون چه کسی است. در مورد دایدای شکیرا داشتیم صحبت میکردیم، موزیک جدیدش که قراره برای به مناسبت آغاز جام جهانی یا ورلد کاپ منتشر بشه. البته زودتر منتشر میشه، 14 ماه می، و ورلد کاپ هم که 11 ماه جون خواهد بود. کل موزیک رو میتونید 14 ماه می بشنوید و ببینید، و حالا فعلا میتونید تیزرش رو ببینید و گوش کنید. پرسیدم دایدای به چه معناست، دکتر رادینه عزیز برای ما فرستادن که همون لتس گو هست یا بزن بریم. مصطفی هم فرستاده در زبان ایتالیایی چیزی شبیه به بزن بریم هست یا شروع کنیم، و مریم فرستاده چند تا معنی میتونه داشته باشه. بعضی وقتا توی آهنگ ها یا شوخی ها فقط یه عبارت ریتمیک و بی‌معنیه، مثل لا لا لا لا لا. توی بعضی ها لهجه ها و زبان ها ممکنه معنی خاص دیگه ای داشته باشه، یک تکیه کلامه. و نادر میگه سرچ کردم و به چه نتیجه رسیدی؟ آه گرفتم دقیقا موضوع چیه، همون یالا یالا و بزن بریم و دیگه تو همین مایاست که بزن بریم که مسابقه شروع شد و ورلد کاپ شروع شده. حالا باید ببینیم که این کار هم مثل کارهای قبل شکیرا میگیره واقعا این کار یا نه به مناسبت شروع جام جهانی. در صورت دمتون گرم که با ما همراه بودید، و بریم سراغ فعلا قرعه کشی اولمون، ببینیم برنده خوش شانسمون چه کسی است. حاضرید؟

هنوز هم میتونید شانستون رو امتحان کنید، یه برنده دیگه قراره داشته باشیم. پس لطفاً سینما رو به عنوان کد مسابقه همچنان بفرستید. برنده با صدای رضا صادقی، بریم ببینیم برنده میشید.

توی این کهکشون من بی نشونم بی تو، با همه آدم و نامهربونم بی تو، مثل ستاره‌ای بی آسمونم بی تو.

Point Chahar. Point Chahar. خب ساعت 19:35 دقیقه است، به وقت استودیو رادیو شما، و ببینیم که برنده خوششانس بعدی ما، یعنی آخرین برنده این هفته، چه کسی خواهد بود. آقا عبدالله گل هم میگه از عجمانم و اولین هدیه از رادیو شماست. به به، تبریک میگم بهت آقا عبدالله جان. حالا شاید یه مقدار مسیر دور باشه، ولی خب میارزه دیگه. هفته آینده در دبی مال میتونی فیلم ابسشن رو ببینی و لذت ببری. ببینیم برنده بعدی ما چه کسی است. خب یه تولد هم داریم، تولد مریم از طرف پدرش آقا مهدی گل رو تبریک میگیم، و خیلی هم پدر دوستتون داره و دلشون هم برای شما تنگ شده. تولد شما مبارک مریم خانوم، با بهترین آرزوها.

بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم از طرف پدر عزیزت آقا مهدی، از طرف ما تیم رادیو شما. تولد شما هم مبارک باشه. چقدر خوبه آخر هفته که تولد هست، خیلی خوبه. یعنی من خیلی دوست دارم تولدامون آخر هفته بیفته که قشنگ بشه کیف کرد یکی دو روز. دم شما گرم و بریم سراغ برنده دیگه تا دیر نشده. بریم فرش رو پهن کنیم باز ببینیم برنده دوم چه کسی است. و برنده بعدی ما، آخرین برنده این هفته ما، امشب همینجوری که گفتم خدمتون، دو تا برنده داریم با چهار شماره آخره 76-16. ندا خانوم، تبریک میگم به شما. شما هم برنده دو تا بلیت شدید برای فیلم آبسشن و امیدوارم که تشریف ببرید و ببینید این فیلم رو، لذت ببرید. هفته آینده 12 ماه مه، یعنی سه شنبه میشه، 4 تا برنده داشتیم و خوبه دیگه شنونده های گلمون هم اونجا میتونن دیداری تازه کنند و همو از نزدیک ببینن. خوش بگذره حسابی بهتون. آقا عبدالله، اینم تقدیم به شما. شاد دلت آروین.

0: تصور کنید وارد یک اتاق می شوید و با کمپین بعدی که کاملا آماده اجراست خارج می شوید. در ARN Business Club 2026 دقیقا همین اتفاق می افتد. از اول تا ششم جوان در بلو واترز شما به یک کمپین رادیویی کاملا اختصاصی، یک تیزر تبلیغاتی تولید شده و به تعرفه‌های ویژه و بسیار مقرون به صرفه تبلیغات دسترسی پیدا خواهید کرد. بله، همه اینها طراحی شدند تا به شما کمک کنند تا به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات دسترسی پیدا کنید. اگر برای رشد کسب و کار خود در سال 2026 کاملا جدی هستید، اینجا همان نقطه شروع شماست. پس همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
2: بله دیگه، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان واقعی است. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. دمتون گرم که در طول این هفته با ما همراه بودید. هفته آینده رو هم در کنار شما عزیزان خواهیم بود، از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب، و برنامه صبح شما با هنان رو هم دوشنبه تا جمعه از دست ندید. هفته صبح تا 10 صبح کافه شما هم که میزبان شماست مثل همیشه با شبنم و کیان، یک بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر. حتما سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی و از آخرین اخبار امارات متحده عربی و جهان با خبر بشید که لحظه به لحظه آپدیت میشن خبرها در این شبکه خبری. ARN News فارسی رو خیلی راحت میتونید سرچ کنید در صفحه اینستاگرام و خبرها رو دریافت کنید. رسیدیم به پایان برنامه امشب. شب بر همگی خوش، شبتون پر از ستاره، مملو از آرامش. آخر هفته فوق العاده ای رو در پیش داشته باشید. چمدون روز به نعمت اللهی. خدا نگهدار. شب خوش.

0: رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مقامات ابوظبی عبور موتورسواران خدمات تحویل را از جاده‌هایی با محدودیت سرعت 120 کیلومتر در ساعت یا بالاتر ممنوع کردند. همچنین این محدودیت از 15 می در بخشی از خیابان شیخ زاید اعمال خواهد شد. بر اساس پستی در شبکه اجتماعی ایکس مرکز حمل و نقل ابوظبی اعلام شده است که موتورسواران تحویل اجازه تردد در مسیر بین پل شیخ زاید تا تونل شیخ زاید را نخواهند داشت. هدف از این اقدام ارتقای ایمنی جاده و بهبود جریان ترافیک در مسیرهای حیاتی عنوان شده است. برای نخستین بار در امارات متحده عربی یک عمل پیچیده قلبی بر روی زنی 48 ساله که از حملات مکرر بیهوشی رنج می‌برد در ابوظبی انجام گرفت. این عمل که تنها در شمار محدودی از مراکز درمانی جهان برای درمان اختلالات ریتم قلب ارائه می‌شود، به عنوان جایگزینی برای استفاده دائمی از دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا پیس میکر شناخته می‌شود. این جراحی با استفاده از کاتترهای تخصصی انجام می‌شود که از طریق رگ‌های خونی به قلب هدایت شده و با بهره گیری از فناوری‌های پیشرفته نقشه برداری قلبی بدون نیاز به جراحی قلب باز صورت می‌گیرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تازه‌ترین فردی است که به قیمت‌های بسیار بالای بلیط‌های جام جهانی فوتبال واکنش نشان داده است. او گفته است که برای تماشای دیدار تیم ملی آمریکا در مقابل پاراگوئه در تاریخ 12 ژوئن در لس آنجلس حاضر به پرداخت $1000 نخواهد بود. ترامپ گفته است از قیمت‌هایی که به هواداران فوتبال برای تماشای این مسابقه اعلام شده اطلاع نداشته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اونای امری سرمربی استن ویلا از بازیکنانش خواسته است پیش از برگزاری دیدار نهایی لیگ اروپا جایگاه خود را تثبیت کنند. پیروزی 4-0 استن ویلا در مقابل ناتینگهام فورست، صعود این تیم به فینال لیگ اروپا و سفر به استانبول برای رویارویی با فرایبورگ را قطعی کرده است. امری میگوید که تیمش باید پیش از دیدار با نماینده آلمان سهمیه حضور در لیگ قهرمانان اروپا را تضمین کند.
2: The final, and if we are losing, we are not achieving nothing. We need the Premier League. Try to focus now the match on Sunday and try to get through the league, through the Premier League, to get Champions League position, then play the final.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4 رادیو شما
0: ریتم قلب های شما
1: 93.4

و یادتون باشه دوستان، اگر چند تا از این نکته هایی که من الان میگم داشته باشین، باید یه فکری به حال خودتون بکنی. فکری به حال خودم هم باید بکنم چون من اکثر اینا رو دارم. بله، همه ویدیو رو روی سپید یا سرعت نگاه میکنی، مدام گوشید رو چک میکنی، هر وقت حوصله از سر میره میری سراغ گوشید. اینستاگرامی اینقدر شدی که نمیتونی یه لحظه بدون اینستاگرام باشی. حالا اگر فیلمی، ویدیویی، چیزی جلویت نباشه نمیتونی غذا بخوری، یعنی غذا رو در سکوت و آرامش نمیتونی بخوری، باید یه چیزی جلویت باشه. اولین چیزی که صبح برمیداری و نگاه میکنی گوشیته. هیچ وقت سکوت یا کوایت تایم به قول خارجی ها ندارین، یعنی نمیتونی همینجوری راحت بشینی مدیتیت کنی یا سکوت داشته باشی یا در آرامش باشی. زمانه قدیم مردم به سقف نگاه میکردن، یه شعری مینوشتن، نگاهی بیرون میکردن پشت پنجره. الان هیچ که این کارو نمیکنه. از بیکار بودن بدت میاد چون هی دوست داری اسکرول کنی، هی ویدیوی بعدی، خودت هم نمیدونی دنبال چی هستی. خیلی راحت حواست پرت میشه، طرف نشسته جلوی تو کافی شاپ، هی به موبایلت نگاه میکنی، نصف اون حرفای اون طرف هم که نمیفهمی، فقط سرتو تکون میدی یا نگاش میکنی، نصف حرفاش هم نفهمیدی چی گفت. حتی ایلان ماسک هم آخرین بار تو یکی از مصاحبه‌هاش گفت که لطفاً ویدیوهای کوتاه رو نگاه نکنید یا عادت نکنید بهشون چون واقعاً خطرناکن.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته. امسال کسب و کار در امارات را ساکنین آن هدایت می کنند. گردشگری باز خواهد گشت، اما همین حالا این اتفاق می افتد؟ بله، فرصت واقعی برای میلیون ها نفری است که هر روز اینجا زندگی می کنند، کار می کنند و هزینه می کنند. در ARN روزانه 7 میلیون شنونده به شبکه های ما گوش می دهند، یعنی 7 میلیون مشتری بالقوه که همین حالا اینجا حضور دارند. پس به ما در ARN بیزنس کلاب 2026 بپیوندید تا دریابید که چگونه می توان از این مخاطبین برای رشد و گسترش کسب و کارتان استفاده کرد. به علاوه یک تیزر تبلیغاتی رادیویی اختصاصی و کمپین سفارشی را به عنوان مزایای ویژه این رویداد دریافت خواهید کرد. همین حالا جای خود را در radio rsvp.com رزرو کنید. از اول تا ششم ژوئن در بلو واترز،

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد که در تاریخ 8 می 2026 سامانه‌های پدافند هوایی امارات متحده 2 فروند موشک بالستیک و 3 فروند پهپاد را که از سوی ایران شلیک شده بود رهگیری و منهدم کردند. در نتیجه این حادثه 3 نفر دچار جراحات متوسط شدند. بر اساس این گزارش، از زمان آغاز حملات آشکار ایران علیه امارات متحده عربی، سامانه‌های پدافندی تاکنون 551 فروند موشک بالستیک، 29 فروند موشک کروز و 2263 فروند پهپاد را رهگیری کردند. همچنین مجموع شمار مجروحان به 230 مورد افزایش یافته است. پنجمین و بزرگترین دوره از رویداد ساخت در امارات 2026 روز گذشته به کار خود پایان داد. این رویداد 4 روزه با میزبانی وزارت صنعت و فناوری پیشرفته امارات و همچنین همکاری وزارت فرهنگ، دفتر سرمایه‌گذاری ابوظبی، گروه ادناک و مرکز نمایشنامه‌ای ادنک برگزار شده است. در این دوره بیش از 146 هزار بازدید کننده حضور داشته که نسبت به سال 2025 19% افزایش داشته است. در جریان این رویداد بیش از 200 توافقنامه در حوزه‌های خرید، سرمایه‌گذاری، پروژه‌های توسعه، تأمین مالی و برنامه‌های توانمندسازی به امضا رسیده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، پلیس آلمان اعلام کرد که چندین نفر از جمله یک راننده خودروی حمله‌پول در یک شعبه بانک در شهر سینتینگس در غرب این کشور به گروگان گرفته شدند. پلیس در بیانیه اعلام کرد در حال حاضر چندین عامل و گروگان در داخل بانک حضور دارند و عملیات گسترده‌ای را آغاز و منطقه وسیع را در اطراف محل بانک محاصره کرده است. این حادثه ساعت 7 به وقت گرین‌ویچ در مرکز شهر و در ایالت رایلاند فالز گزارش شده است. بر اساس اعلام پلیس، خارج از محدوده محاصره شده هیچ خطری متوجه عموم مردم نیست. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اولیویل گلاسنر سرمربی کریستال پالاس گفته است که صعود این تیم پاسخ شایسته به قهرمانی در جام حذفی انگلیس در سال گذشته است. کریستال پالاس پس از برتری مجموعه 5-2 در مقابل شاختار دونسک به مساف رایو وایکانو خواهد رفت. گلاسنر سرمربی اتریشی کریستال پالاس پس از آنکه سهمیه حضور تیمش در لیگ اروپا در ماه اوت گذشته به ناتینگهام فورست واگذار شد، بارها از بازیکنان خود خواسته است این رقابت‌ها را جدی گرفته و از فرصت پیش رو استفاده کنند.
2: Before every single game I mentioned to the players, before every single was the 16th conference league game, I said, please never forget, this is the reward for last year's achievement, for winning the FA Cup, and I want that you enter the pitch being proud and with this happiness, because it's the reward.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com
0: آیا رقبای شما از قبل می دانند که چه برندهایی در حال حاضر موفق هستند؟ بله، برندهایی که روی ساکنین تمرکز کردند، هر روز حضور دارند، مرتبط ماندند و شنیده می شوند. سوال اینجاست، شما چطور؟ در ARN ما هر روز شما را به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات متصل می کنیم. پس به ARN بیزنس کلاب 2026 از اول تا ششم جوان در بلو واترز بپیوندید تا به آسانی دریابید که چگونه می توان به راحتی و هوشمندانه به مشتریان دسترسی پیدا کرد. در پایان یک تیزر تبلیغاتی و کمپین اختصاصی متناسب با کسب و کار خود نیز دریافت خواهید کرد. همین امروز در radio rsvp.com جای خود را رزرو کنید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام جانم رو خوبه خمی؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی؟
2: چون خودم طلا هستم
3: جون بابا
4: روحل شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت
5: خوشحالم این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم
3: بخ بخ
0: چون انرژی رو برنمی داری
3: لبخنداتون رو میبینم
6: صبح تو با حنان شروع کن دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح
7: صبح شما با حنان ارائه ای از پراپرتی شما
0: رادیو شما ریتم قهوه شما

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. مقامات ابوظبی عبور موتورسواران خدمات تحویل را از جاده‌هایی با محدودیت سرعت 120 کیلومتر در ساعت یا بالاتر ممنوع کردند. همچنین این محدودیت از 15 می در بخشی از خیابان شیخ زاید اعمال خواهد شد. بر اساس پستی در شبکه اجتماعی ایکس مرکز حمل و نقل ابوظبی اعلام شده است که موتورسواران تحویل اجازه تردد در مسیر بین پل شیخ زاید تا تونل شیخ زاید را نخواهند داشت. هدف از این اقدام ارتقای ایمنی جاده و بهبود جریان ترافیک در مسیرهای حیاتی عنوان شده است. برای نخستین بار در امارات متحده عربی یک عمل پیچیده قلبی بر روی زنی 48 ساله که از حملات مکرر بیهوشی رنج می‌برد در ابوظبی انجام گرفت. این عمل که تنها در شمار محدودی از مراکز درمانی جهان برای درمان اختلالات ریتم قلب ارائه می‌شود، به عنوان جایگزینی برای استفاده دائمی از دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا پیس میکر شناخته می‌شود. این جراحی با استفاده از کاتترهای تخصصی انجام می‌شود که از طریق رگ‌های خونی به قلب هدایت شده و با بهره گیری از فناوری‌های پیشرفته نقشه برداری قلبی بدون نیاز به جراحی قلب باز صورت می‌گیرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تازه‌ترین فردی است که به قیمت‌های بسیار بالای بلیط‌های جام جهانی فوتبال واکنش نشان داده است. او گفته است که برای تماشای دیدار تیم ملی آمریکا در مقابل پاراگوئه در تاریخ 12 ژوئن در لس آنجلس حاضر به پرداخت $1,000 نخواهد بود. ترامپ گفته است از قیمت‌هایی که به هواداران فوتبال برای تماشای این مسابقه اعلام شده اطلاع نداشته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، اونای امری سرمربی استن ویلا از بازیکنانش خواسته است پیش از برگزاری دیدار نهایی لیگ اروپا جایگاه خود را تثبیت کنند. پیروزی 4-0 استن ویلا در مقابل ناتینگهام فورست، صعود این تیم به فینال لیگ اروپا و سفر به استانبول برای رویارویی با فرایبورگ را قطعی کرده است. امری میگوید که تیمش باید پیش از دیدار با نماینده آلمان سهمیه حضور در لیگ قهرمانان اروپا را تضمین کند.
2: The final, and if we are losing, we are not achieving nothing. We need the Premier League. Try to focus now the match on Sunday and try to get through the league, through the Premier League, to get Champions League position, then play the final.
1: و اما هوای امشب دبی به دمای حداقل 26 درجه سانتیگراد خواهد رسید و هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 59 درصد پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: کلاب شما با فرهاد بی
4: Dance and club music. Weekend it. Bomber.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی. در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی دات یو ای.
0: تصور کنید وارد یک اتاق می شوید و با کمپین بعدی که کاملا آماده اجراست خارج می شوید. در ARN Business Club 2026 دقیقاً همین اتفاق می‌افتد. از اول تا ششم جوان در بلو واترز شما به یک کمپین رادیویی کاملاً اختصاصی، یک تیزر تبلیغاتی تولید شده و به تعرفه‌های ویژه و بسیار مقرون به صرفه تبلیغات دسترسی پیدا خواهید کرد. بله، همه اینها طراحی شدند تا به شما کمک کنند تا به 7 میلیون شنونده در سرتاسر امارات دسترسی پیدا کنید. اگر برای رشد کسب و کار خود در سال 2026 کاملا جدی هستید، اینجا همان نقطه شروع شماست. پس همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما رادیو شما
1: کلاب شما با فرهاد بی
2: دانس اند کلاب میوزیک ویکند

0: جوری که باشی بدتر از این بشی قاتل جونم دوست دارم، بشی یک تیر شلیک شده یه داغ بری تو استخونم دوست دارم، بشی درد بی درمون روی قلبم تو رو دردت به جونم دوست دارم.
1: کلاب شما با بهترین میکس ها از دیجی ها.

0: جان.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست، امارات متحده عربی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. 93.4.

حالا میگم ابروکمونه کمون ابروی من، میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.